0: yoni rubu song. Gomu lusu chukwa rubu nga ta, yana pangcha kyo nga rubu yo ji, gangrong chuku jo tona, shetang ke genga pa jo to jo re. Yana shulogu mi, chimizu jaba so, mimbi kata yin min jo shego. Sahi shego ba shela, shetang ke genga pi ne di, jundu thoma vi nere ji yin ro, gari, neji hajang dubu ji, pena, pege mi chu ta, kumi ri ri su ji, misal ne da yin bar di, lo yu ji yin jo, me genga pa ta, Lakbar to tisa tongi na genga pa nyo to do to so na ngenpar to menga to so ni taji sabu she guba li dunyang she jime pa ta lupo muntro pa sha gu. Si shio ti tama ta kyung ra subin su san tong sha jio yomari.
1: Sengen nam pa. Len tin zi zon rong ki kuwa ta zon shun shun ki tenpa yin pa yin. Da lin ji demu.
2: Bejong longchen nyenchen li kongche kanke longchen ni Dada Bejong sanju nyamra lechen hyojiyan
3: Bejong longchen nyenchen li kongche kanke longchen ni Dada Bejong sanju nyamra lechen hyojiyan
4: Senki lenje kongkamsa Tarae ne peyda dumpi chi nyeshu jitan Jeda gupi chi go Riza lakbari
5: 天地人才能去就能端坐呢完全正气给给对情前了你为场所给给解推摩的藏着诺王马西罗水里端把的对情解面对学别过当这种给人年轻年色肉脚不离都看门台不要有把当说看给到小鸡将来你这朝给蓝道了门台大业前一大蓝脚定的当呢用了电价和小到托把西皮果
3: 西中个日日内次修建团里西中中得到你给规制起比萨利香个盲族让约都修罗西行于比国了眼见些罗个中间起罗不扎当从没装的来都大家那么高了卡马齐天机就西中当初借钱从的作秀那位高了让就借中国家级盲族从都往这追门创的腾干年周本修不高了下了林清洁囊顿西差能先说
5: ndaka来看你那次不是给给对其他行业本家的业务参数让教教单位接受及完结整个拉斯的给给蓝参数能力让教教单位的是用给差不去的用用解加起给给的落水来都把对其前面的去把的拉萨毕竟最低落不着呢用用解落水下边配件从完全起的落不着走村
4: 罗布的地罗布的罗布的地罗布的罗布的地罗布的罗布的地罗布的罗布的地罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗布的罗
5: ki yue patang. Wang jie zheng ki lop chai xie yue tu pep ni ge lop cho da lumur nang xie. Ge gi cu kap ji in bieb zu na wa tu ki chi xue pa ma zi. Lop zhu cu lop jiong ya guo nian yi ya jie yuwa si gu pi gu jia na wa shi yi. Ge gi jian tu me li xiao hui tang, che jia la cham zhu nang kap. Wang jie zheng ki kong cho dan za zi lumur nang ni du chi ji pem de xue pa shi yi. Kong ge ge gi ne, Mreche hiri tapar tungki yinbi lopsu tomi samde jangto, jue zang yungzang tang. Lopsu zangbu toni soje zangbu tapar tungwa tang, zigye tewe chewa zuyne si gu. Rangu la jungda zhokyo chero tang de lopsu lopche se tang sadu se ne pupzong hidi pa tewe mawa sojo si gu. Samlo chapse lopse yapo chakar go dewe kichi toni lopche se patang. Lopche je nangdu pusom chosu tungwa tang lopche je satam tu gu chang tu tang to. Loma zu, xibyo jingtai si pichu, rwa mre jingtai chobuin duki tenpo nzukjo chitong si gui ki sumbari. Lengmo se gabgi gi zu buji lopsuin pijie simbi chumze, chimsang chitong mangbu longju top yu la, changma penpa tomki xata yinbi, gi gi je lene to tewin pechu se de, ledu ka kanya zhubji yin ki sumbari. Chamzi nanka, wangje zhengi, tangi chokchi jobji pa chokchun, lomtai hije pengi sokhe na wei tang zhuangi, Lopsong danyay, diya kapji juichi da tangi juichi la zi juyun tangchao se pa tang. Lopso Mulan, Pedje Tonjan Tancho Sete, Lopso Trapje Tun Jostuata, Lopsu, Topchi Jacamzo Grace Epiti, Tabji Kachitun Yu. Jacham Ruchi Hijan Bengi, Lopsu Lidula, Mani Kakuta Kamchi Karchi, Rabda Rimba Nangne. Natsu Lidu Kayapu Jun the Juchi Kaso Sato Tazawi Yenzan Kondo Nang Yu. Loma Nara Jojo Tawichi Lopsu Lidu, the Puja Lidu Kola Jacham Ruchi Hijan Bengi Nawi Kaku Kachita, Durab Sapitangi Pujon Zeju Lakta Tuncher. Nanti sepatang, tehlen tempeje. Jee kam, tansam topchi jee, duyunchi yer tambur mokba. Lopson danyi ngunlan peje tongwe tabju nebab kachin ton jojun tancho sepa jee sene. Lopso topchi kon zogzai sen joos tangne. Duyurab sabar puuje lopso sabya la chumzai sabar junchi mepa topju kunde tang yu. Yon yonje lopso chapkon je puuje bamje tache son peje tongju gokji zawar sepi mambar tang, masam. Hidi pa jeje nidu takyu saju meyne lopjong ta piyutsin tortong. Maangyi tentao gigi pongka topche tongwa. Siba sochong jeje layi chenpo nga lakta tangzab sene. Lopso piyuta kumpar yungju kunde tang yuji sumpari. Wanjai chenke, yong yongji jachi gigi ta lopso lidu pi tenka nila zikon ta jedu sepa tang. Sonjong nin ta jedu topa se piyun totsi tone. Lopso lidu tang. Puji ledu kochi chichab ruchi hijay pengi kapku kachin ta duirab sa pitang piyochong ziju tuyanchua tengzab sepa tang. Mabzang chungwi yizi lengi tuyanchua sete lopsu ledu chi chuchin toro tangkar. Kumju ta hiray, luizal, zibju. Ngabzo chi so yong kumpar tongwi chichaw ringlaw chi zhukchay pata junzay pa sochong sene. Piyochong yuray dinku ta piyota kumpar yongchi legi tewe chivan bogu. Kumju la tine mna chungwa tang. Lopjong, lapjong si guhye, tomta pasang de tangi chi de mna sochong sepa tang. Jakabji chi de hidi pa sochong sepa, tomi samde meji par. Trungha mre jingtai chokbi indu hi tenzo sepi lopso. Lopkang ke lopchay ta lopri ringne. Jetsu lani jie je juram yonsu chapa si gupa tang. Kabri langog sepi tabzu jia lopso tang, buhusanyi dubi lopso juan de tangne. Jachi lochong yuanyu, mersab nga sabdu tongji chitong si guh. Lopjong rangjai tang. Ngālop pītung sī gūhye. Lopsoong kīpi nīngdab tāpar tāng lāngliñ xiuqī tāne lōmar mīki zāngu xiuqī tēpa sētō. Lōchōng yūnīn cālāng jē lāmtū pa yākpo sēpa tāng rāngtū jē kāpjīn bētāp tāng. Gēsam mēpar līkīmbībī sōbzāng jūnzāng tāng tāpar tāng tē. Māmāng gīgī jē zikjē rāngdāng mañāpa sī gū. Chēnjā yāngpa tāng dēncā sātū sī gūhye. Puji tuyungu la ye tsukpa ta lomi ne tsual tang songzha sene. Huantung lopsui samji tang lopchay satap lopchong sete. Chode nambi pyojor tuyankong tang changzai jinji lopchay tuyankong la dento legur zun yeb tang. Lopchay je zanyu kongtor tongwa. Lopchay satap satu sepa jie sene. Lopchay la zhonang din la pyuchi yopa se gu. Zewa jangne tansam la ye tse gu ye. Gaji lopsui pungde pyojor kongpa tongwi. Jie yong tang rindi sene. Lopkhaan kien chee dee dee tansan zhukdee tang likki mbewee tapsa zhi ni mechi rin tang nguan pa se dee buhujie lopsu jabiya kumpar tongjue loray ta topshio ji sun bo gui xie sun bari. Wangjie zhengi, rinkwa tangwee da se yong ki lo di njuwa mepa lopsu ndanyi ngunlan pijie tongwee tabju jie newab la yaa ni. Gegi la penpa ta gegi pongka topshia tongwa. Gegi la songchong sepa jie jie satap tuyoncho yakpo se dee. Gegi jie top tang ngansaw ta sangsin to tong. Tokor sepa jie jie lamsuan tuisa zui to. Jie chou yong su gigi la zikor tang lopso rin tongchi sepi yung koyo yakpo xie chakpa se ne. Jia chi gigi jie sem nad pamne lopchay sepa tang zhuwa chenbu lopchay sepa. Ba pam ngang lopchay se tupa se gu. Rangpa senpa ka gi lopchay sab ya pe jie tongjue ngar ye jabjo se te. Lopso rin jubji tengzab sepa tang. Lopso pyojo nipa ganglay tong ne lopso pyoda gongpura yongjue kunde tang to. Mamang lo ngubi lopso hota nye guige sumbari. Lu jang ta dawa ceren gongfu ce, xiao yu ce, zhao peng, lan hu kun je chamzhi nawar lin de pep yu bari.
6: Zhuyang lungchi nian chi lian kun ni ni zubi sir. Xi zhong ge zhu zhu nui cui nian se zhu zhu li duan ka kuo ren dan dian bar bi xin. Nian xin na, xiao ka ge du xiu ji jia lang nian chi zhu lang dong la da yi qin li xin ni. Sa xi ji nui cui du tu du ngu zun xi di, xiu lang xia tong tu ba qi jiu ba qi. Jia lang nian chi zhu ge xi zhong pong lang nian bi nian huo ji zhu rong xi la. Su ga mang bu xiu wa dang, do chu ge bei du mang bu xi zhi ni. 扎东古比加扎阳九九恰有八当第二西中个普朗巴塔尼布有比该是白顿哲瓦当日年次第二中勤级兰国南约特美比这一门的年国度这期级对图度日年出了第一千里七九八十揭开天气点家车间女士入学这些入卡格入本正往宣布原因心给俺去撒下仓铺些了列大这期间苦苦拥挤年卡的第一千里七九该是被动者瓦当认你为你出团体俺去只有你出对图度关东比如大东王因此去瓦当关东比将地面仅只有千百的蓝洞地对图度这家东局当吉米张斯当我送个下台区就是接送吧谁其里门里家人年纪足居多三七女子年龄我就爱极了谢谢西巴马子三年三多个年错了几年人把通证马送了一瓦当用来下东西就是秋千天年月把的美女三年三多多谢谢西尼我尊敬下台岁月把谁中国家人错把北京区公司当部该是得意接了龙年月比扎度地从国土比国送扎瓦水泥大地厕所个南部地修建木头把其军营系送把谁藏部党年为冷冻党藏部切了为冷冻了命令冷准比多路比江中街冷学街里冷部的松学系要把党恰半百里秋卡托人住而接地蔡英文所带动江中拖把县里国库乐队必须通球球展示西游八十
5: 一。你来看你就不是。这次电影院人员及年轻进步内阁接着中的街三里乡的内部协会满足南人民人员的十六岁的八十一。接着的人员及团结三里乡给南部中所的三强中所高把中所及中所宣布。年纪地位扩大，他年不月比满足车的接种中的节，内阁各队查菜所不不离。廉价节不是不就，中组得准备满足人员的十六岁超过月不离。这次第一年的中，三里乡给内阁各队查菜节满足人员的两个超月不等，接种中的节中央看的各队设备满足得到呢人员的两块卡准备这样不离。接种中三里乡是用给领导吧。伸手捧给，我做我做几对头，南部中组的三桥中组满足接瓦当，随着各把中组点出接满足，家的家去了，香港了接瓦人去送不起。年轻人两次跑过了满足接军队做完，介绍女的特瓦当，人少的出去了，大多也不送油。没那么了三个太古把闲的满足过不起来，各把中组原籍满不，年少老叫那我大学不满意。卡这个三年三度的国政满足了当然下笔照片不离。接着从三年向国把中区中门门门团照片俺去中区原来忙起哇俺个人做俄罗斯不得绝不言。来到门呢俺做了三句的全局说这边马子出个的跟我做大多也不能说。可能做过来卡上学校也写不离。那个当然把住中美多次的俄罗斯南俄罗斯不当，来到门内门头热烈些呢，写不到谁就不谁。国把中组中美干么见面？
7: 俺这里南了老久的，打南部了，咱俺也当。你呀，我的老国老爷当，俺这白国国侬啊，也是不得你了侬，什么得你忘了了说。
6: 西中水区南侧地区，南侧水区里头门头变形不当。内次普比地位库尼把他西里区长开启于比西中中的呢听的年岁入学期其女学术女比该萨清目定义内次团区中前当中里团比杂家党民族及店家给领党西地某忙年度比年次英明及土地松雄可有藏者确定里族阿团修路给中前及给你藏者及西比西中中的第二内次铁道部提将二一土地丁令雄月将敌国解散军区军营。年德小八冲沙丹顿里顿比女籍刚切的中德籍新宿冲沙用的下这党新的我才接了所听写及写就要把党。两个铁道写新的里顿把太阳冲沙党国际冲康卡都学你。 扩军给林西比文所天托堂从所个比清给林西域社会人工学松从个月米节了写起写就八十萨康党从康卡多空去张着缺点党三月通切都是日子可为九千数年期间拿出了修用那些写起八十其中中德起国际从康写给银化张明基 俺去村村当年听觉了，毕竟给你幸运说了，让谢谢听忙起你。日记店家给你解决接送八十，先说冲上你冲上当国际村卡班当，沙康你免村康班的，女性团队冲上当当列队比谢谢你不行你，忙出去七次公送当三周，免谢谢店家给你感恩谢绝八十。
8: 西中中的冲上丹东区级称拉德新区大瓦仓区级俺去对家南空头科技新宿冲上当摩擦了下日新这所作为科技了写几十八句七个轮次加强加行动今夜面积店家给你内部写八马子所供养顶部用写月接送八日女次团结西中中当亲亲银币 娘娘总给写的茫茫年多吧年续送天写的车都入学习班的当我局天年学着西中中的董局啊当女次破口节滚动笔坚决了规制学松规制擦擦银送当学错头个我准所及列队刚压准你没身上心略了白白写月西中中的节从吧兄弟群集端大刚写车将年多吧在地 孔去蓝森若然西进度店家南大名都接送八十西的某忙年多八区国选国选党恰庆西进郑州熊娃党国东所行李年色若学列顿别具的团结感恩些月娘娘总西的区间某忙年多八三多期俺去年才买把的家康党孙春康若在康说了张西党多些皮卷了 女次破口进郑州熊娃当，桂东西里，忙出去三百六人白头喜剧接送八十。女次团结，确定人口小酒店了。刚刚新的全部行行，西中中的多小卡个热血多学阶段喜剧，可有张着确定喜剧，女小姐姐喜剧，可有张着确定连锁勇气，中德姐可有张着确定喜八当，桂这三次年过节给年初年头张色喜八十。
6: 西中中的去，可有张着确定连锁拉转起。
9: 那看上年岁老了，送不起的，但明年忙着去。俺做了那套皮，开开当也明度，但俺这车上呢，可有张着俺这兄弟全部有，俺得俺这来给培养一。今年张着，南科东开区，小俺俺当，广西的西的，春熊七穷卡个，今年温州西区。今年张着南科东开，你妈修路去。
6: 在那地方了，这大早人家过来接过来了。等你开了呢，三站了，三也没了，三站了，没得不啦，大不得就把这帮杀掉了。北京三区科尔松县有七月公司，西中中的进给过大三期。俺去南区破口节给你张家当投资，他动，或者啥子节给你张家书记给过去。俺去连锁用去让女干员对你。
10: 南侧破口了若然撑不起腿部，热娃月接送八十。然后就爱些老么子国门级别一群切许党，先女恰仓许姐，刚是新加坡一辈，接种加工人唐僧冲动中山上出许的一把当，杨僧准备冲动你把地，接种中的接冲康切枪卡给苍蝇下降也不有八十。那个的余部，中国的泥巴里冲不匀的就那。
11: 接种的多个操作者买一半，再往三米进步，请去下降也。南侧团结那个村巴南，刚些时间有当，向了俺去提一个娱乐些当当。村巴提在那边，拉托卡巴南，接种移动交个老，接种俺国村卡祖辈各界年头些年差些有不当，各地的俺国帮助创新区忙不有劲，泥巴里松地，俺国帮人的地有不离。
10: 台在那边，现在啥子钱？他们在巴州好像也不到了。那边里没作用，三分钟不到就送不来。台在那边呢，甘肃那边不当，罗双港矿跟唐山所做不成钢铁，接种中的钢厂创业都不当。 Dagar nipala nintimbi nguzo naso yu pari. Nunsi tuyunji, tsongka na jala nyongki teza me pari. Kabri,

人啊嘴皮我不看到几万个娘都问到西北去小姐姐小哎呀黑色的公家姐小哎呀黑色的黑李路东林西北的答应了李姐的这是西欧姐给小姐姐小大不了因为这了哎呀黑色的黑推门给不动西北给西北面移动特西北西北党人没人党人没人家李姐了诺桑西尼李姐的这杨昌西了在牛县对吧做起瓦了我做着当代党监督用情困难没变总在党就是这人堂亲没定把党那把了给才忙起瓦李国建不着党国的这把的李了关东西边李姐呢其对面李姐写党李南把那出把的大哥其对面忙给定一把让求索多特张一把了西边李姐丁呢李姐写老姐了写对手起瓦李姐这不明的妈咪张了丁年崔巴党他去西边李给那个所东林西巴刚写日才个地瓦张里追边李给这日第二次万一没人说说党三年说说人李国姐李姐忙大约吧西马归巴日等那了张国姐我妈做笔记西巴别家你黑军你这你说日那周绿鸡个就拉坦巴就接党就拉你就送送啊就一党就啊就周就绿就鸡就个你说坦巴再接党再拉你你说再送再接党再拉啊再周再绿再鸡再个送就坦巴说接党说拉你送就说送说一党说拉啊说周说绿大伯接别村子人心定把鞋跌也才长里些吧托马尼多多特巴当就都是长王七万呢该日长阿家长年马儿吞别因就将丁林这巴当该日长松东尼多不然马儿没吞别也将定位就母族吧我妈主笔来的你给困难的东林西巴里阿布当轻松速记你给说东林没西别丁开长一当丁巴吉从为娘娘成长员那黑腿第一为苦吉火场擦给姐姐讲，地当着雨，东本个黑呢。黑松树里黑泥麻辣，黑姐长别黑泥来熊，黑泥长别黑松来熊，黑松长别黑叶来熊，黑叶长别黑芽来熊，黑芽长别黑竹来熊，黑段长别黑节来熊，黑节长别黑果来熊，黑果土泥就来压熊，就在街上就你你热。就送送热就热热热就暗暗热就周周热就顿顿热就急急热就狗狗热你血严松你血痛你你妈血松大大你妈血脏热啦冷也热你过几热啦就没怕你顿就热啦每度热感觉就热啦全胸热你这么就热啦再接接着在你你这大比也在这边呢理解陪人存起党理了党外第七节财经改约办法多也在这追查做张家里西巴工作西巴里黑腿你懂呢对着理解我话西巴党理解当代监督党长里东林西边理解者在位者七区定把咱们子没事者七区改约办的今年也在这追查做张里西巴党一直做餐了让王起哇。你你理解盆鸡蛋直不了催把眼睛推吧。理解们这样说说刚来的餐鸡也得东林西巴里。我妈住给扩餐擦给几鸡蛋扩餐擦给我妈住比一多难门这比就是丁克鸡让进约吧这。理解七绝蛋下任村比理解。李热刚党刚一那样说说热党们找月能对热党写党热月了。能对党写党第二节里小热狼们找我热月。第呢李认得了等你退避梦境了李认得平素错不用为早为恰近样热。李热起我党起去李热下任下楼下党所中心们找月。热东林写给起热党狼们找我的满月心那样。日才个端来，李姐下楼下当说做起别，李姐就认得了。李姐七绝当下任村比李姐写四九月，别拿，压个若不应急，还是好心蛮难。穷个人做不应急，俺做工了些活。下面北京主要，南边下了肃静，例如菜村蛮难，
恰恰恰了配合大笔李姐我也当送这些给呢李姐的这些日才呢趁着周期才刚接档才刚接里绝对恰恰接短吧现在呢李姐的对你给日的啦给日中间的话日子能断卡我最把门人都没李姐小王我呢设计打算西巴里退避李姐切决当下当所决吧我也气味 我做起黑家当娘娘秋冬当我做特别的女巴当人当情不悦李真门找我所需汪多心的羊变了下一家嘛刚追杀了家他略弱难当家他命中不明勒索东格马日羊变了这一拉也把一你求求原把一你求求因为你你家呢将你都马养娃羊变了家有东给姐姐了 邓格南卡东巴人生人了求求我个三江多江你是你了预修大部张林的八月日多拿第三种呢是对我日路家三种特性满日西巴先应别也在了强硬党强硬经济铺日强硬经济多种面了立即解决党是楼下党所让硬决巴昂 我最把人给作为呢通推特别相关呢别管你村把西班的李金德我最只七缺党下任所起码进行村特别七缺月把马西三年党没人人给后期哇我最作为西家娘娘平送错吧我最只巨人呢娘给党将给港都东林县那样这将东拉为七缺将月我最比新康村比了一 明日对面西村里我党南北门这位西村的居民农推行我做进这步我做把人格龙属学区也把当明白推行我做进就吃了零年级七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就七百七位路居多多明白些雄月路居进冷人的农我做把当我做进就
kunzura nga zoli tuipi di do chi la nang sa tabi chibar shuwa yi. Dida nga zobi rangni chi juzar chi teke tan zi chui tawa tan tunbara chunpa si yu. Labar do nga zoji chui do giji tela di ni chunpa si bi li giji rindar dapar shuwa yi. Ligin di nandun la, nga zubi gai di dan li re di si gai chi singkang na cu juya ba ma si. Chun tai jang jang bur juya ba dan, bi dun jing gu ni juya ba. Wu jing gu ni juya ba su, njami doma yu bi. Ngu la, nga zubi singkang chun bi li ji ji dun gang yi sana. Di na, nga zubara, nga zubi si bi ju zhen nu, nyong chul shun wi di wa dan, dun ngang, nga zubi tigar tui bi cha gu. Nga zhulan zinbi dawa ji dungwi li ji rindar sawa yin. Bi cha cha na, ma zi abu jo yu, se la chetu pato, zin chung hya ji jo la, se la jazi bo zi. Zhilong nang li chi wa, jo nor zhilong kendo, bimbo gawang zinbi, ji wa tizi jindo. Hyomu jo na nga zi, woma yu cha nga zi, nang la nye ju me ba, nga la xo ju nimbo, dawa ji ba hya sun, o lo nye ju mendo. Dui bi dui chok xe dui, long xiu che xiu se ji tabo, kinto bai cha ji ju cai tang, chi kasar ji chun tai la di ni, nga zui bi sin kong ji xio nang tang dong an nang, ji gin tu ngui bar xie yue la. Yang bi na, da lo lo chung ya ga, ni pong zhi li to wa, ni pong teng to da ju zo su cho ba yue to. Dun da ji ba xia sun, de bi lo do men sun, de yue xie wo tang ji, dun zhi do wa zhe xiu. Dalu debi jini, nili yaba mando, gabu niji bangzu, xiaxiu rili towa tabura, nga zoli xiongwi njibu yi, gaju dan lo di sindi xiongwa libar juyo jing. Yang bina, limon de la xini, la chu xiba minu. Badu njita qini, la chu xiba minu. Chungdui li la ma xiang, mangbu jini ngu ca. Dadun li la ma xiang, xia xian zongdui ngu ca. Zema nga wi gai la, xiam ji rumu xi ba, zi ma zi ta chun na, rumu xi ju mun do. Bi ka nung la dong war, ga lin deng zha yuan na, nung ji xi ma san ki, li la la yu jo xiu da bi nu, nga zu li ti gar xiong yi qia gu na, jin bar chun ba di gin do. Yang bi na, di ren li la yu na, san ge li la ma pin, da jia di ren mu zi, san yang yong gu yu do,
李海先的新歌李玉

0: ཁྱི Yewajiba, Dudun Chessy Jigye. Dudun Chessy Jigina, Nazu Mamanji, Chessy Jig Ponjordan, Chessy Jig Nimbe Sosur Duni, Sazun Sibi, Mantrichi Yishengi. Dina, Duke Sosu, Chessy Jig Nambadan, Duni, Shuangshengde. Dungu Jangida, Sanjur Jangi, Huchin Dingya. De, Jenny, Nazu Bi, Chessy Jig Dunchinda, Chessy Jig Mana, Digi, Chessy Jig Nambachila, Zimbi. Rang dawa dang, nangjur puri ji, sarja tuba dang. Nini, wangjur bi do zu dang, goyo chesi teji muna, si jung ki rui song ta, tendu tuba ra, piuni jachir tun yu. Zheze mnjawa ni bar ji, chesi teji, nyanu dang, banjo teji, hyojo li xiong wi, du dun chesi ji gindana. Zheze si zu ji, tun ngui chiba wa ye dang, zheze yu bi si zu nu, yin li sa zung dang, choni tuba xin yin bi. De Jinyu Lanlu Xichu Ge, Mi Zhe La Sadu Dawa Xin Yin Hing, Lu Ju Ren Wei Zong Ren De La, Nga Zui De Di Xin Na, Yang Se Ren Yin La Yin Nan Zhe. Sur Za Tien Dun Ji, Du Dun Si Yi. De Na, Wang Xiu Ban Nang Gor Du, Che Si Ji Ki Wang Chu Ri Ji, Guo Yong Dang, Lu Xiu, Si Jung Ge Nan Yi. Xie Yi Jin Zhu Ji La, Sur Za Tien Dun Dang, Ga Jiang Ngu Gor Chi Bi Nan Dun Jin Ji, Yi De. Be Na, Bong Da Si Qing Gu Ni, Si Ji Min Da Pang Bi, Raji Bimi Sela, Hyoja Jenin Zursun, Langa Raju Jidi, Sola Daju Zosun, Nindu Naja Shuna, Chogur Hebi Yungi, Nansi Nagu Dunwa, Desi Nimbi Lusur, Gumi Nimi Gunla, Zaychur Jini Yungi, Shilan Shilan Doba, Nanlan Nanlan Doba, Shilan Nanlan Pala, Dili Jolan Doba Dabu, Yina, Wangshur Jirin Nankur Chi Gada Dang, Chesi Kiwan Chori Ji Tipzui, Dijin, gai diye siwang ge rui song dang, nu mi ji yang, nying ji mi bi gu ni, teren duan dang, den zhe xiu zhu wi siwang ge na ni la, kong chu ga jia xie yue jing. Yang bi na, jia zi la ya xiu du, xie leng si ji keng song, den zhe xiu nang tong du, sa bi no ji gang yong. Jiang bi bai li zui bi, wo du chu mei gu ji, chu mei yong ni ji bi, yin ji na la tai song da bi, yi na, Rang ma re jia la jia dang, da wang chong par si bi, zin jir zilu jia hang sin dang. Na ni tin dui zin jir par ngu gur ta jia du si bi, nga zui bi nying dui dang, jia ji jia sang lu chun ba xin yi. So za tin dui jia, du dun chi si jia yin di, jin ni du gai di dang di wang xiu ba dang, si wang ge ru sung tin dui dang. Ni ni, nga zui ma mang jia chi si guo du tong de, si wang yin par ngu gur si bi. Sanlu jiaxi tuide, diye sazong dang chepar gangsir, chesi jia gajia qinbu yueba yin. Yimhun duanga jia duidun chesi ji yi. Dina, mre jia parji la pinu tuinbi, chesi ji duanqin dang, mamang jia banjua dang kiwan la songxue xi bi, chesi ji namba zangbu. Leqin jia chesi mna yin, zi xue su la, yimhun dang duanga xi bi, zi jia rehe yin. Bina, jina xo yir do ni, dang sir nima xia song. Sengchou lengjia dang ni, mang zui jiu jiu cu sun. Ji ji ban yun hian do, mi dun zong dang ji sun. Mang zui jiu jiu xin ni, mang mang di la kui sun. Bue la jin zhi tui ni, xi qiu ru san qin zu sun. Xi zhu ru ama jia bi, ka la gu ru jie sun da bu. Mang cu ji ki bin xiong tui bi, dun bei zang bu ru, xin deng ni, dun nga xi yu ba dang. Yin yang, mi jir si ji zhi la, mang mang tang gir gui bu. Tangar gui bi lu di si ji zhi la ju yu da bu ru yang da ge si wang la yi qi da jia xiu ru xi bi nga zui ma mang jia sang lu di cun bu ru xi yu. Ran jia jia du dun qi si ji jin de jin zhi ma tun hun du xiong yi jin zhi tui ji xiong yi yi sir ni li zhi ba xin yin hing. Xi ri lu qi tong la ju qi di di dang nying du jin jia qi qi di ba jin cung yin mu. Wen jia di li su ju yi na Kati zhezhen jia, xiang yin xiong yin la su za dang, wang xiu bi du zui tern dun xi ba, nying bu rin jin bi. Dir, mamang jia kong chu dang, yi ma rang bi sang lu, ngun sir du bu din ba dang. yesir na mama la jinju thwa ba da mama ja khe che da bu chu wi na ba zam bu din ji wo sa zung xi ba xie yin bi de zao yi ju dun na dan dan ja khe la twa nga da di xi chuo wa ge su xi ba din yi yi wa nga ba xi ji xi ji na lo chung xi bi lo chue da xin kan lo re yi ji dan wa ji dan chang bra sa zung xi bi meng chue che xi bi lu ji xie yin ma su dan su yin na rang ge luo zui de le wang wei san lue jia xi he yue gu xiang san lue jia xi de la de ni cu wei zhuo nan da cu wei ning bu cu ji yue bi xi bi ngun ni xi na xi ji na kong zui san bi jia xi lei hui xian yi da da xi ji la nang min tong ju xi bi su he da yue ban de na jin ni xi ji ji gun yi ren ji la yang da bi da wa mi ba da ni ni de piu ni la san ge ma ji bi jin jin yi
1: 西吉呢，对我们啦，西巴人给用所三种西巴些蚂蚁不啦，作为娘娘平送出来，给的朗多尔西比，我嘴巴跟着急，推门多三种西巴给你的，对我作为吹多，罗琼西比，罗瑞加西当，带的作为娘娘许多，给的朗多尔印记，若在错啊平送错吧接啦，平头全部越江，拉巴尔多，不要急当别啦，没害羞呢，穷你熊，大害羞呢，丢你熊。 西巴达布尔，西比杜格纳，莫克格，决定到瓦当，莫切到瓦准备，格里切尼格先一笔，选择者三轮七九点比西杰杰，控制了八家集中交班呢，地位很莫贵把便宜。西杰三组西比切，跟格拉西比若在啦，做每笔若在者西杰选瓦当，跟格拉若在者难度，啰嗦当，黑杰七九团不拉做每笔，来杰西杰选为。
0: 相当对你热度节我转到的学习人若自己学习的那业界三轮人给他那么多了得增加最起的门禁不了西边若在了让大当在没抓拍我的西边若在人给进行你的了呀西边在没切切了对你西边两个当将给这话这领着一所那把门不约吧别拿不第五公能让绝对将个人这些 波第五宫能让绝对将个人认识代表给呢，张哥多，西巴送给娘多，将个结巴西边再母西边给娘多动力写将，一点西巴绝，老子节目点了，接多你特巴马些，张子节目把团巴当，将个结账阶段呢，一点点赞多难这边让往起哇，张个张里，演技才得学了困难一边，你电话开当。
1: 这样，周末他就下班能凶，赶紧拍吧，把点兄弟，赶紧能个，拉子出个大不当，大多，等了下铺吃了月当，我啦，应该慢慢月当，今年在他天给没多，对你，那龙金给月多，说呢，若在这个西班牙，小你所心里，这个职位才能，也是让你懂我的些了，这回这只能只才能，也是让你懂为，只能只也一把当。
0: 热点难多，慢慢、沙漫、我不一门来说吧，只能多些吧，很多麻烦人。若在这时间呢，再没到家里冬令西巴当，也才开始了，你的话，全场让往去哇，再没去就休息的吧，现在西巴能接拉不多，搁不西就。现在来些时间，对那西巴能啦，以冬令之初，三路滚雪节，老少用我没把些的。
1: 在控制黑雪更是啰嗦当，绝对。作为黑家平送出生中，我的频率全部断断。大约在西街那点呢，在南端啦，马上离上啦，端下，感谢别村当银皮肉人节给钱。记录黑人啦，下面，对的，作为黑家所举办门庆，广东人为肉在西街当端呢，三路当南端贴啦，三年当端南银金喜悦，别那本不着急贡献呢。
0: 有只当慢慢粗鄙吹多，那面积都只多呢。还将个马来当我才隔壁西部太黑了黑了眼睛边，西街都只西当马当正眼了过了，不亲近就阿个端吧，水里抽结巴，抽西巴南街东林西边，亚来当初为公器，让银行里黑巴大伯。没人说说公学大瓦当，再学大瓦，第一给也当初为公器们找一经济。 西街啦，南端当就是人民他做月面，为的，咱们的推门个、七军个月把的。西街刚当刚一年，第三轮南端很多
1: 邓塞巴当国家外的马英巴拉西边落单仓巴拉尼巴当你呢总理人同仓拉决策开始固定宋年春台铁你巴拉多西边当万人女巴当东里拉瓦先意宋巴满意及七九古了去呢罗局哈家认为总人节那般的呢满总当总巴比人西空当也大不影响地理雄为南端当三总结特意就在了春台期间心中从人忙不如偏把假期的准月。忙给他忙给拍几节路剧来的呢绝对假期为忙心的呢我最忙忙接路剧里熊爱心一把的第二我最了改变他经过云集自动了拉上忘记了我国西边亚团的宣传者生于七圈顶把马子就在了提让了长别七圈改月把的今呢总绿节七圈忙给姐总理写了采集困难的年末文章，采干忙用当采青忙用，尽从闲忙用不了。南端当三年数岁，忙给三总结七八年，个日别拿。做当做木这年，我站等站员呢，做了也很凶呢。三个我只肯把大步，采干也难，也就南端十步做不了七八当。个日才刚俺做对拉索比呢，也就南端十步做不了七八，才刚忙用他做不当。第一财经题均都通气为财经周金票日子托那个来日日子马那个来民全国党外个来日罗对马那个来民大部顿金大日吞部接党吞部你日吞部别马亚等日日跌了都在马歇歇夏日的他们接跌了过大部接近因而各党就拉所别忙用不接把都马越进采集这个采岗数据采青郎忙用他做月饼忙给这总理呢就话当孙悠定把心意宁把应当等这位捐藏及齐去忙给跟着心意那样对我应当等就给采个捐藏郎们找我忙为得了军统个变形呢采青周金节也采变难不明家比缺强人精宁可名扬偷心存比缺强宋准宁大南党大于财经宁日益捐藏人就把党财经顿经济财业变难卡爹公共雷动者萨爹融融雷行者等着阿吉相信了雷动雷行将你用大不问着财经主宁日结晶他们将把西把党财经及经济一切从文部远去成长的香港把门被压清日日托托给把娘娘日下本对火把贴贴日大部我马当他们搜索几把当也能你日几把才刚过经济也才变难龙把七三经理穷三你东个大部院里用外银东个大部三里院把民绝当公把三里院把银大部他们呢你日几把当他们将不是心里路过如别一路才接接了才进顿进的接近这边的院把银捐藏者解决抵达了一年没人当三年所做忙给三种动力者去年热藏黑特白银送把就在村头解解决忙给呢对我日路个三种者特意做西巴先银了第二三路人银休息点把马子就在村头讲平送初步月前天节我如呢忙给呢大多动机月别就在解村头黑银村台地对我了车队修队特别变难来了阿布九年到了刚说四月刚说四笔吕布小票助理养娃你们那了下次本比我了九个都给那里北京代表难多忙给三种把我专门忙起车林地被为主个村台北新年让个地道个错话当写出进我人不团当车队修队西巴当地经扎恰个别当我是对比中年规避存退机然个三轮自动党爬入起七一金不人我把西巴别拿想把党部通队养我大胆扎熊同你云人送队满我大姨娘送大比金农扎恰拉我是对比比走养我大党满我大西巴归你确地七一不人我西有情忙给解决在那地位被家党应对卡塞行一把的杨别拿阿哥金主妈咪我去拿了配对阿妈若让能点就连给的人能给打不打杨别拿 当部南里团队感染三百万元，栏目。

0: 中民那丁肯用人群接当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？用时间比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档，
1: 中日罗沟在通，
0: 中日罗沟在通。
1: 宁肯这主播能把做，大大前两百年一般的呢，总理路过这种级别来参得嘞，俺来参做兄弟，人格来参弄，总把把黑毛拉起装备，总以小队，不能个蛮多黑白嘞，总以看你当的，老等些就一笔，能把最土老的工作被门头下。每部黑里共同有毛啦，总理路过先生先讲呢，公众三区总理在场的。
2: 露出下黑洁白的艾玛擦嘞。前年总理陆续接通李振森把他干死掉。下面总理谢巴东白梅，白梅东谢巴黑被总理的罗定下就演。谢巴东白梅，白梅东谢巴，一定没用的谢巴东白梅困难里着。 对面没有写错了，云南一定没有的了。对面呢，每天每天对面催各界了店内，请进足了，催个催。对面呢，处于什么人？真有冷路党，改革军进冷路，忙不忙不，一句句。对面催两万人面的叫了，先把那们黑熊们别丢了嘞。老比大话黑跟一定没有点不上位，对面那么些人穷人能人了，哪能个正面白的？ Zama pēmē, kōrō yī tīngdō, tāmbī chū yī gōkīng, lōwā xiādī mē, pēmē mēdī mē, chētōng pēmē sēnī mē sārpēp. Gēp tē xē lā pēmē jī lēngwōng nē, nāng bōng nē gōkār lōng lā, mēngē chēr tē kāwā chū yī lē zējī mīngchāng kā lēngwōng tāng rīng nē jē sōng. Gēp tē pēmē nē, tāzō sīmjēng hīntō rōng nī jī yuè cī tūg tōng xē bā.
3: 小时候姐姐梦一下下了，现实不就来没了？工作托班呢，先被困难懂，出个多月，接触起嘛是马上就困难人。人因钱认为对接，出去弄到，咱们表面最多班呢。老外黑的没办懂，表面没的没办的困难人了，表面就来往呢，搞外界的，容易现实不就的困难哦。
2: 但那对于人不落实来了，没心了，就比老不下用来。但那下手表面就膝盖下边拉中等，眼眼里就比面对就多人一种明白了。现在就配件大，下头破线比对了上半的，表面那么了下头明的上半些托盘呢，顶入去表面就把它了。顶入去表面就比大家穿的，盖到进去大话些月半呢，下手表面就容易成为表面做。
3: 顶入去表面了，也没着太棒格玩意了。顶入表面就容易成为表面做，落在电信另外一家呢，享受表面就容易成为表面了，对吧？皮玩意用。各处就容易顶比看呢，若不用些把嘞。在那大地表面就切断每次呢，享受表面就容易动。顶入表面就容易嘞，给到军事就中恰成为对入设备。 表面签订着容易，准确的困难了。顶入去表面，对入设备能够保险些未必，断穷崩卡就赢了。对入设备边缘拟定着下下弄到，落锥子凝聚了点呢，顶入去先把作用，再要把内壁把这做办呢。对入设备能够准备，让自己多人都爱说。咱这些大人为人看见主播那吧。 大大前几年已经被雷村的呢，看给龙城街总理路过这趟也被雷村的嘞。雷村的农多，不要去尊重扎根，对面年安东、陆总、白登、开北利益，忙出去人力所，农东配送错不扎的，协同下面一笔，能把这雷村的接收到，都可能就是话些。下面木推到，才刚落江了，学话些比总一级落到些就样。才刚落江了，学话，总把不好么？
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ
3: 다들 호주라 호주 시가위 촌놈 몽보히 용기여. 내주 대태라 쇼카크 기기 몽뷰 롱의 제타주동 철준점이 나소히 링동 링미순네.
2: 오나 로만 로치시니 다들 호주라 호주 시가위 내주히 템피 조진 깨이남. 뒤점는 녀니 녀치 피힌바레. 뒤럽지 피주때 야튼 히레라 남바 사르바히 중레. 롱제 겐럽츠 다디 투구 정종라세니 하레리제 죄진여 대종 뒤럽 사비 투구도 나종 뒤제 투구와라 제발 첨보히 용인바 뭐 제발에 오나 제발도 강라여 제나 되는 정종라여 바래 다디 투구 정종라 렌란다 레세라 대용 다다 용미제 겐럽남비 하레리제 죄주 땀제
3: 오나 뒤럽 사비 난게 투구촌에 믹사제 정종여 바히 레탐히나
2: Tena kalayin. Tata na hija barkhisam zogdin cha tuyrabhi la leparela. Chachin rinni che tarji cha tuyrabhi inbi, rangri choni cha njikten kuyungda kyung tu song ire. Tati chogu chola shiru yu cha shangay la nrinri shibi korja cheru songandi, kunsui tatong cha hija chenpur chobare.
3: Tongja tong hija chenpur jobi jen cha tati chogu chona changrung denpayon tuyantu hija chewa hikdan jobare.
2: Chogun chogun rongre. Kunzu ju la tongtue ki heja jetar tenyong nyigdor chunlin ju nipa mimpi. Taadu pama tong gigin ji laja la nye mato yi samba hi shiware. De jo chenyong kunzu rongwe ni tongtue ki hipa mimpa hi yuanyampi rangxi xukin hi ki lempare.
3: Lenye chikzong ki samba na me ju la njaupi rongxi ji chakin xukin hi re. Loma gigin ji kurzinpi gigin zor chaya na. Tewe rongyi xianyuan ji xiu baxi nyambi sanba yong xiu qin den la. Rongyi lala dun zinbi tawa chekpo xi ge tati chugu zu lu la yue bi jangzhong ge ge cien ta nenxie xie mato war. Kunzur ju na ngay yong wi rangxi jong po tong. Xie xia jong mato wa. Yar tui ji mekpe wen ba. Jendo la gawi namba ta nenxie yang yang la tene. Lo chu tong ge gen war ji genda yong yong ten. Te rongri nao ndana che ziji chi kordzimbi giwe xienye tong, che dechi chi lela jokbi lhutu war to mnyampi genda hi tumpare. Tete to mnyampi genda tumpi joche na gegen rong la ralu pa hi re. Gong la hi na, nganzo gegen tsue chong rongi xienyuan chi shukba tong, loma gegen shepi nyamnyong pyunsung sopar lomte, nyekdor chunlin che chala memu paam meke pa hi re la. Rondo tixung ke xinxu kewe gelo warchi gende jongxi dobare. Tena rangre gegen tsu ngepar lingi tixung ke tawa pongyo la, rongi lalatun zimpi tatsu tewi jorgo. Kewon sapinche, leke shipi ngali chan, kepa namchi yongsu lin xie songyo. Tena kongi juenrin chunpa la teni, ne nge dakpur jupi juenrim nongke nyamnyong kyoto jopa hikre. Rongre rongi gewe xinye yin nyampi tsetsuk te torte, Lhotu ke zani chung, sen chung ke laja lengu la. Deng ke lhotu zu xiang rung ke gecen la tuite, nge par tu rongu ke xeja gongtor tong ju na kaca gui tu ke nedun hi re. Ge de gegen hi la sapin cho ke xienyuan lan zinpi tawa te. Rikpa nambar qian lo pa tong, le xie xipi ngali chang lenpa xipi nying top hi dena. Durab sapi cha chen wo ke pyu chung gegen hi tu jo wara te mechum la. Gelo warche gweme ch dungtu mongpo hi go tupar yung dung maza. Rongzhe gewe xienyin tso na xienyin che sabun zinpi sonan pa hi re. Nganzu ngar jang zinpi xieja kona zong ali. Rongwe che chile tong sho yung che xienyin la satin kongpen tong tawa sarchu maje na duirab che juk sinta me la. Tate luchu ke sanpi xingsar kowe sabun yung ditab trawa re. Sabun tong xingsa ni dungtu la juna njebu mintab tra. Rongre njikten kang la joku tonga che yin tati lhutu ke lepa chun samna, tabhi chik rongle me, tena lhojong she jutare. Motu lhojong la tene gegen rongre.

0: Lochon chobo chomo yo da, chen nan jia da da nyi simbi lin chen ti na, bu zhong long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen ti shi, chi chi, du tu do ngan chen lin chen nian bar, ga si shu.
1: Jie bie chom lu hi jia.
0: Xi bie chom lu xi jia. Nilo chong chobo chomo yo de la, rong jie jie da da xue xin bi ge zang chong guo ngo zhun du du jie xue jie du, ngo ge lo chong chobo chomo yo de ge xie gui bi ge chen lo jie xie jang ga ngo zhu xie jie yin. Rong jie jie da da xue xin bi ge zang chan de na, Shilu jitun gu jia jia jia ni lu, da ju ni bi qi shi ni, jia yu mu ma tui mu cu qin, gan nga bi zhu cu ting nga bi tu, zhun qiang xi wan na, la da xie ba du. Da gu nong dun la, lin hi dang, liu hi qi dun bi, dun qin, jia du sun ju su ji yu shi. Shilu jitun gu jia jia jia ji lu, da ju bi, jia yu mu ma tui mu cu qin, gan dun bi zhu cu ting dang bu du. Xe lo jitun ge jia gu shi go sun lue, da sun bi, jia yu mo ma tui mu cu qin ge jie ba ge zhu cu ting dan bu. Xe lo jitun ge jia gu shi go gu lue, da sun bi, jia yu mo ma tui mu cu qin ge gu bi zhu cu ting ni ba du. Xe lo nin dong xe lue, da sun bi, jia yu mo ma tui mu cu qin ge jie ba ge zhu cu ting ni ba du. So so la, da da ju cha xin zhun chang xiong yu bi, da zan chen la, zhu ju du, ka sen ga ri xie yu xi. Zang chen nu, mo ki lo chong chobo chomo yo de ge, xiang jie chen lo hi ya ka jie hi gu qi. Dang bu, zhong hua mo ma xin tun jie ken ne, zuo bi zhi ren jie, wo zhi xi ba du. Zuo ba du, xin ba nan zhi qi mang hi bi, mo ma mang zu xi wang gen jin jie. Xie zuo ren lo ge jie ke jie yin ba de ha gu gu qi. Xie zuo ren lo jie, lang lo ne, zhong hua mo ma xin tun jie ke jie, za wei lang lo yin bi. Zang zhou gang hi do, mu si hi ge, da shi zhu ren lo ge, lang lo la, do hi dong qiu ma ri. Nin ba ha gu gu tu de qi ri si na, zhong hua ma ma xin tui jie ke jie wong qia cu ma, ma ma le yue shi. Zhong guo sa ba la, ma ma ge rong qin rong da xi bi, ma ma na jie ke jie da bu shi. Ma ma ge qin wong lan le da wi, jie ke jie li kong na, jia yong ma ma tui mu cu qin do, sa ni ren ba su su ma ma tui mu cu qin yin. Sun ba ha gu gu tu da qi ri si na, zhong hua mo ma xin tui jie ke jie ma ri ka cu ma, zhang niang yin ba da ha gu gu ri. Zhong hua mo ma xin tui jie ke jie, jia kong jie ma cu ma ne, zhong hua mo ma xin tui jie ke jie xin ma ri la. Zhong hua mo ma xin tui jie ke jie xin ma cu ma, jiang chen dun du, zhang niang ri. Zhong gu xin ma yi na, jiang chen jie ji bi, jie qi wei ke wang long su xue chu la, zang chen jie ding ke xi bi ge wen gen de yang zhou ge xi. Xi ma yong la, me ri dang, hou mu, li ri, ri ni chu qi su jie qi ba, xi yue ma xi. Ji ba ha gu gu tu de ne, pa ma la, nar su ma lun bi bu chou su xiong du, long su xia zhou ge wen gen yue ba du. Na su lun bi ge bu chou la, pa ma su wa du, pa ma la ru shu yi li ge wen gen de yue shi. Nin zhe rong rong la du hi dong wa du, gen gun da, pu mi, chu ge ji la, ni ju yi chu ma shi. Nga ba ha gu gu tu de ne, zhong hua ma ma xin tui jie ke jie jia de ne, gan ngay da ma yin la. Zhong hua ma ma xin tui jie ke jie jia le ne, lu lang ma ge lun shu lu shi yin. Zhong hua ma ma xin tui jie ke jie, jia zhe jie ji du, gan nge wu zi chu wu, nam de gu mo yu ba du, tan kor ne, ni ma du, ku lu su qin yin. Zhong hua ma ma xin tui jie ke jie xin ma la, lu su tu pi ke wang da, wen gen yu shi. Tang yin du la, lu chong chubu chong mo yu de la, rong jie jie da da xue xin pi ge za chen guo de, ngu zhun du du jie du, ngu ge lu chong chubu chong mo yu de ge da, Ni bar du xie gui bi ge, chen lu jie xi jiang ga, wo zhe xi ba yin. Lu chong chubu chong mo yu de, 前南家达达年新比林前天呢，北中龙城年轻来空，看见龙城家是比人一起比林前的是，我是想转眼，切记对头到俺村林前年班个是学，下了门听俺村林前年入。
1: 西边城路一家，
0: 西边城路一家。老兄主播主播有的，他想了那个七个啦，我给个错的，这话还讲什么有多个满成功，我准都对这一只人。老兄主播主播有的，七个个满成了就二月。对我说满成都我给初二班见着完呢还讲什么游戏我给军队初二出去下雪蒙钱呢满成给空都赢吧的满顿将成希望呢他就一个戏满成家没给几落车都日的对他你出去接受你罗琼主播琢磨出满顿下雪被女恰恰面前的满顿下雪被女面前戏人年是一月时，罗俊明接主播群众有的忙乱下学被女面前就空手躲避，下学开心嘛多，纯粹不为下学有的青楼点评的圆满些。其一啦，爸妈有个荣格才希望呢，小安准备个归科员。罗俊明接女友个年年主播以这笔军乐多我子我妞妞嘛让我过完呢。加拉女娃从妈呢成天月比下学的自己本来阿克诺不格罗日宁巴格切认了罗塞兰为单一家银巴切认个德个奴尼单一手款呢恰巴西的女娃从妈呢成罗顶多成大吞巴格下学的自己日的罗翠这银结罗呢就这喇嘛吞比那时候打了马背背个门呢忙顿下学本女没比空多了这个事罗兄主播母亲呢他忙顿下学本女恰恰面前下大事等这样的忙顿下学本女面前动着啊人家精辟个历史连把说如你姐罗翠党罗瑞党今天也比个下学他大了陈楼顶多对你电影时人下学个一百个爸妈有的个才比练着多有名的国际民族习惯里本来罗居营比边巴格爸妈个出钱码头比你错误但是这种款呢罗总在你爸爸女里个小学的呢成了指定你最终国的七八的事但趁着日子呢可是边巴格爸妈个边巴格小学的开练营呢罗总的边巴个牛葱的洗出时边巴了爸爸的退出时边巴个大单一激动的哭出时可是边巴个爸妈个开了马营呢罗总个边巴了做不出来罗总个一半多单一激动的边巴个爸妈了怕罗个人了边巴个大爸爸的罗总了怕这个时边巴个爸妈个开马林病患了罗总个边巴都从马间那出席但是日子呢罗总个大边巴了爸爸的这出巴多都容容是说个难以激动的破边巴了罗出席满城家是据这书记打扰那书打了马背比个马个大熊门他了爸妈陪陪因为个大熊门那熊啊多写单了定开十月八的那时候打了马背比个马个爸妈呢那时候打了马背比个马个大熊门他写那时候打了马背比个马个爸妈过十月多有名那大熊个女爸妈呢可给个阿尼多阿我金钟跟着我当不有多个年年多逐步有农民大熊跟女爸点比个么个大熊们那个年龄出席可是光都是把大伯个大熊们还没拿那时候打了马背比个么个爸妈个离空多有名呢 나소 달라 마베비 감마가 더사가 더만 우연히 콘도 요미나 만시 데카가 다쇼마나가 겐쿠그시 더마시 만첸제 시주 저서치 다로 다쇼 샤요치 겐오라 딘카시 요시 만든체 샤슈 뿐니 맹킨도 만든체 샤슈 뿐니 차초 맹킨 젠바라 뇌신 송킨라 다쇼 문화이 만든체 겐코구 다쇼 문화이 다쇼 겐겐코요비 코가 만든체 겐코 윈찬체 제용도 동초 준노유비 만든체 샤슈 뿐니 맹킨도 만든체 샤슈 뿐니 차차 맹킨체 마젠바라 nusin su ba la mge je jeno li xin chap ji ku ji men na sa la da shu men na yi yun chan je xin cha je gu ji de li kong ge ko wei da shu men na de ge nu la te ma xi lo zhong zhu bu zhong yue de ne la nga ge qi la wo ge chua dan zhe wa ha jiang shen mo yu tuo ge man cheng ge gong zhen de ji xi lin yin

0: Kondu Lengwin Zaji Didali, Dindro Choyurna, Norji Shobata, Wang Chiwashi Mangibara, Zedong Dinla, Poda Zhenwa, Pinchui Lotunla, Singawashi Yingubata, Zedong Gijana, Norji Winayang, Mutsi Tachung Tola, Digi Siba Yimba, Niji Jubi, Najubi Bai Chadang, Shunjaji Ninja Dawa, Chun Toba Masi, Kunju Ranga Dindro Dang, Chowar Jui Riwa Dang, Dido Gdawa Yang, Sibur Chun Yue. Sibu Ganghe Zangwadang, Ganghe Ngiba, Gang Yidu Ngwadang, Gang Yidu Mangwiti, Mare Susura Dada Riyue La, Duge Susura Yang, Tsege Mandrawa Riyue. Dungun Jie Tsuwi Nu, Mare Susu Tindru Joyur Jie Sibu La, Tse Mandrawa Riyue Jueba Dina. Mare Di, Ninje Tawadang, Zichue Tawadang, Tumba Xin Yinba Masi. Zaji Di Nandun Jie, Ngasi Tsangmar Chibi, Mare Nangin Dang, Duge Rangin Hyuchir Dinba Na. Zaji di qi qi qi qi qi xin yi. Zidong lan juwa ma dong war jubin za ki. Di na gu qin da bar qi qi xiong na yang, ping cu ji zidong da ding ju mi ji ta xie xie bar jubin za ki ji ri di da yi. Bi na, qiu mu yuan na jiu xiu, ba le yuan na chou xiu, nga dan qiu xie wun bu, jie jang qiu ji ma ri. Ri zi mi du xia wa, gang dan qia bi ga xia, long dan bu yu cui jang, mi du nde ma mu nyang. Sada rimu sui bara, li su labu yinzhu, sin duin za sin rimu, sui jang sui tun mendo. Rengu kawi ga jang, ri xiang gu ni yongchu, ri xiang chumi ga jang, gu zhi dang ni yongchu dabu, bi duin zha cha la, jui cai nong er chi wa. Kun zin dan tai zui jin hin dui qir din bi za yin de na. Qin zang dan xie cu jie ga jia yi, nin zhe lan long ga wi, nan wu po mi kun zin jie bu zha dan, tai zui jie dam jia yin hing. Dili, gaibar chi xiong yang, zidong lan juwa ma dongwi nga zubi ngin dui dang la san di tong tu. Pin cui jin le, rang ge cui qi dang yong na, xie cu ji jin bi, zan da ga ru, ni gai ka zhe ji cua xie gui xiong wi dui ngui di la di ni. Nga zubi, zan da ga ru, ka zhe wi xiong na dang, nyang zong ji zhi go, jin bi xin ba ji cun bi, za yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma nang. Bochong chwejir no zang, jewi duhe kya yung. Xiangba sang yung zhu kira, dogong nyingda ma song. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gul jegi. Chwe ni lamyu jie du, zangyi manji nang tang. Nga na lamyu chul jie, chungyi manji xu chu tabi, yinda da nang, ping chwe zhir gawi jie dung tang, zhir la nyewi du jie, sin jie xio nang nang. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gul jegi la su bi, Jue tai kasirin denji cun pa xie yue ba dang, labar du, tau xin xio wa ma nang, zang yi manji nang dang, chun yi manji xu chu dabi yue, kada lai jia dang, xin xu yue bi, pin cui jie zi dong jie yue, lu bur leng dai. Zhe ki xio na yue bi yin de rin ne, xin xu dang, leng dong jie jue cai nying bur xin ni, xio na dang zi dong di yue, xio cha de cun pa xin yi. La mi jie ji chung ji, yang yang yi la ku du, ba ku ru ma ku xiong ni, Zhuwa yung sa ma zhi. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia, xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yin na sang xiong, ngang ba yin na sang xiong, chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong, da bi, yin da da na, zan da ga ru bar jia zhen lu yin xiang, zi di da li, zan da ga ru pin zu, hin tu zhen bi lu da, di mar, nyang zong yung zhi xin di, jin bar chun yu jiang. Chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong dabu ya cin jie qia gu dang, ba ku ru ma ku xiong ni, zhu wa yong sa ma ri dabu du wi ta ki dang, yi ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong dabu, zha wi ngui bi zhen long su ji ta ki ne, za jin de da ge sa zong nong, jia qie du bie xue ba ke ri. Dong er ji bin za ki, xie cu dang, qin cang su jun jie da wa la su bin gu jin ji, zi dong tui ri dang, Rang lo yue bie zan da ga ru, rin du xie bie yu ni mang bu, zi dong ge rang wang hiu wi, kung su ru zui gong zhe wi dong ngang xiong la, jia qi nga zui bie, zi dong la bar qi dang, lang long ma xiong wi xin dou da, sa zong jie ju qir xie ni, za gi di jun ba yin xiang. Di na zi dong li xiong wi dong ngang, ju jir xie ba xie zhi. Bi na, chu la qia bi xiu ru, zha la wu bi xiu ru, li zi mo mo nga la, xiu ru mi ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, Jia gu xia la du yu, jia gu xia ji ni ma, ngui mi chu li zhang wa. Pimpu Jianglu Jinla, Mami Lodo Deyue, Lodo Minjimibara, Lomi Sinjong Zuisun Tabi, Zaji Dedag Nondo, Rong Zedong Jimito Jubang, Rongla Yinji Zedong Matubi Sindo Juyabata, Yang Bina, Seja Ngambi Zedong, Nani Nila Yuejang, Sagya Bimi Tengla, Hebi Wangcha Mendo, Zibi Gazang Medo, Tongdui Sila Yuejang, Bimbi Gawang Zimbi, Maja Kami Tuishun, Rdi Hyari Zela, Hyawa Kondun Doujang, Lingi Aga Ngunbi, Hyachi Jela Dangshun, Chungzhi Xiangba Lhaji, Xiangbi Yeyun Duzhi, Ngala Dujibarji, Tongwa Nangni Gangyun, Tabi Zaji Didana, Xiezo Dang, Pami Ziwangki, Yunibarji, Zidongka Rangwang Chubi, Dongan Dinyue. Dinjawala, Bomor Chungzhi Guisun, Login Zhouju Guisun, Jianglan Zhuji Ahi, Shakar Yabu Nangdang Tabi, Duimi Jin Ninjali Xiongyi, Dongan Hiyue.
1: Aki Utoka Gansu, Tangda Seyunga, Hyunmi Roshoyu. Cherinda Tumpi Goni, Nungo Kisi Shigui.
0: Gondi Lengwi, Zidong Lan Jua Matungwi Zagi Dan, Dengi, Shizu Jia Jejung Zawi Nang Xiongwi, Zongzhe Yinba Cunayang, Dengi La Qibar Nginjin Yobadi. Jela, Barichi Dan Guo Jin Gang Xiongnayang, Dili, Jendue Dan Guo Mugwi Nindue He Tongju Yola. Jehue Dina, Yitang Qiba Dan Lu Kumbi Sanglu Yobadi Yi. Dona, Zagi Nung, Zuo Limi Zidong La Muba Dan, Zamu Garu Jia Zidong Dadi. Ninjela Rangwang Tuiri Ji Jubi, Bai Cha Dan Xiongzhe Jia Sanglu Dila. Towa Gumi Zhengqira, Mawa Sagi Mido, Nganyi Toma Hyorjang, Lianchu Tumbi Chungzhe Dabu, Zha Cha Jibi Dan. Cho Di Woma Cho La, Chongjiang Hyoju Xiongna, Gui Qin Zhumi Chaga, Ali Seiyang Chaba Dabu, Dun Gila Sanbi Dujue. Lola Yubi Yodi, Dabu Zhuji Xiongna, Zizhur Cha Ji Mi Jiang. Ninka Tseli Tumchu Dabu, Wei Zhu Qi Na, Zagi No Junto Tongju Yubi, Juzer Tuinta Yinya. Dwebi Dun Juba La, Tsobar Xuemu Rungwi, Ju Tseki, Manjiba Na, Qi Mi Du Xiongwi, Qi Chu Ri.
2: Malu Rinji Seli Taba Di, Qiangping Honi Chorna, Pangbo Ri.
3: Rongka La Ningo Wi, Nga Zha La, Long Xuemu Mu, Rong Xi Yongi Ri.
0: Nga zhe xi na zhe ji qi, ho ni de ba, mo ca yin. Ye wa ji ba, du dun qie si ji ye. Du dun qie si ji ji na, nga zhe me mang ji qie si ji pong jor dang, qie si ji nin bai su su ru du ni, sa zhong xie bi mang chui ji ye xie yin. Di na, du gai su su qie si ji nang ba dang du ni xiong xie yin de. Du ngur zhe xin dang, san jor zhang yin hiu qin ding ye. で、今年我准备七夕节团庆当七夕节门哈，第一七夕节能把接了金币，人格大瓦当，能就破日节，四日退把当。今年王小比都做当，各有七夕贴金门呐，其中给瑞送他，天队退不了，平你节前团圆。这人们这话你不了解，七夕贴节年年当，半脚贴节，小小的兄弟，短短七夕节给的呢。 这人写作节，团员七八万元当，这人月比写作农，一年三种当，从你特别先一笔。但真有人老写作给，明日来三度大万先影响，老就认为众人的了。我觉得的是呢，现在人年了也难着。所以在天团节，团团事业，对呢，王小班能过多，七夕节开往初日节，各有当落雪，四种个难你。 谢以真主节了，所在听得当，家家我国起兵难断经济一点。别那，帮他申请过年，谁就免大旁边，日子被民塞了，学着节年尊送，啷个日就记得，说了他就做送。年冬我家兄呢，出国人也别用给，那些我国东啊，这些你别露宿了，国民你们过了，再去真的用给。
3: 新人新人多吧，男人男人多吧，新人男人巴拉，地里交人多吧，代表云南王小这人能过起，俺大当，这次开往初日节特别，最近给爹希望个瑞宋当女民寄养，年纪没比过年天短当。
0: 等着小周围希望个那年来空出各家新月经杨边呢家子拉雅学多学人随即肯送等着小男同居三边哪几刚用将比百里嘴边我都全没过之全没用你这边因此他来推送代表也能让我们来接拉家当大王中不了西边增加日楼接航行当那你听对增加不了我国他家都西边我最平行对的家接着上路村把生意所在听对着对对切实接近的今年对该地当的王学把当希望各日送听对当今年我最慢慢接切实过度通的希望你把我国西边三路家西推对的三种的切不更迟切实接各家亲不约把应银行对我接对对切实接意第呢某人家拍击了频率吞别切实接段前当某人家搬家当开往了松雪西边切实接南北上部来亲家切实某那人在学出了银行当对我西边接着热血你别呢只拿小一多年当时你们还送身处人家当年忙最绝绝粗松几几半月前头每顿总当接送忙最绝绝心里慢慢跌了亏损本来坚持吞你吸取了三斤走松黑子了阿妈家别卡了各种接送大不忙出去开边胸腿别准备散步了心等你对我洗浴吧当今夜每节洗几日来慢慢腾个鬼步腾个鬼步落地洗几日来就有大不了杨大哥希望了一切的接受了洗别我最慢慢接上路地存不了洗浴人家这对对切实之间的政治马推很多行为政治推进行为一时你的这把些影响是屡次通了决策的地当应对经济切缺地把监控一面为家地里数据一呢卡地责任者向你宣言了所在当王学比都做天人端习吧宁波人级别第二慢慢者空出当以马人比三路女士对不定把当意思呢慢慢了坚持推把当慢慢加开着大部就业南北政府等职务稍纵席吧先一别第二遭遇决断呢当当加开了端阿当第四错啊各属席吧第一
2: 门绿人间三连塔巴的强行红泥圈那胖布日
3: 荣格拉尼各位阿子拉龙学门门荣西永一日
4: 那座西马自己去托你得吧我参与
0: 一万阿爸西吉西吉呢罗琼西比罗崔党新康罗瑞一级党外级党层不了沙中西比蒙吹起西比罗西协议莫说党所以呢让个罗崔爹的王位三律家西黑越归行三律家西爹了的你作为中南党作为宁波出去阅别西边我的心呢西边呢空居三边家西雷学协议大大西边了南面通州西边苏黑大约版的呢今年西边这官员人进了杨大比大外没把当你呢得平你了三个马杰比经济你西边呢对我们了西边人给永所三种西边先满意不了作为娘娘平送出了给的朗读黑笔我就把跟着几推门多杀中西巴给你的对我作为吹多罗琼西笔罗瑞加西当带的作为娘娘黑多给的朗读的印记若这错啊平送错把接啦平头千不越境拉巴尔多不要去当别啦马黑熊呢穷你熊大黑熊呢第五你熊西巴大伯西笔对给呢马黑个决定大瓦当目前大瓦准备隔离期你该先一别选择起三律七九定别西街机控制了八家集中九班呢地位黑木鬼把便宜西街杀出西别期跟个了西别入在了做没别入在了起西街循环当跟个了入在了难度啰嗦当黑街七九吞不了做没别来接西街循环相多对你热对起我准的对手经营入在了西街第呢也就三六人给他能不能来得增加最起的门禁不了 西比若在拉荣大当在没有抓拍我的西比若在上眼睛黑你对了呀西比在没有切绝了对你西比娘给当将以这话之灵者耶稣那般忙不约吧别拿不第五宫能让住的将个这些不第五宫能让住的将个你些代表一呢张国多西巴送给娘多将个结巴西别节目西别给娘多东林西江一点西巴去路在节目点了接多你特巴马西张自己女巴团巴当将个结账阶段呢一点点赞东南这边让王起哇张个赞里因几次得学了困难一别你电话黑当这样周末他就下班能凶赶紧拍吧八点钟你赶紧能个拉子催个打不当打动等了小铺拆了月当我拉应该麻木月当这你这他听给没多对你南路经济月多说呢若这几个西班牙兄你所信你这个这位才能耶稣让你懂我的心了这个姐这灵姐才能耶稣让你懂于这灵姐也一把当这点难多门门三门我不一门来说吧这灵

能顿做呢里面就自动了顿下当地当个自动个错误人民七八影响某人们不如远的平区在给东林西边公司员了在一级铺面把的就自动当对面几日协助解密拿当都做人格干当当碰顿街村特别总人格能把爹打切切了协助解人当休息点把黑多就约老舅家对于人民农三队党军政协兵在积极争取党那么对就在这期间呢落了去高瓦县一带第一台讲他接到二百县民不了该给给人引进吧党该给给三年引进吧该给给就在这期间引进吧该给给南顿引进吧所忙养南顿这期间里一瓦县呢七七瓦党人质来吃七瓦人民币这样在这所说能顿着解决了今年现在的弟弟也要卡协约。平均各自村民在给一菜农帕住比南巴当卷汤黑血接拉新都一面当端下鸡泡沫平均接高温温不了七八十一百点变拿冲击罗密罗球最比强力行吧爱以冲击想吧来于西里草啊压滚脚啊没吧拉近小巴引导，对啦，西冲就没，你啥也归上上，南啦干嘛子吧，啥啦没动子吧，啥的南几百多，大个穷真子吧，去一个专业岛啊，西美托人个钱，各做责任用嘛，头先刚里搞啊大波引得了，怕说比西藏等黑血刚黑那样，绝对难子比出大，那边车都这边外部别管你全把西边。人格高啊，休息了扎巴当，眼睛自瓦当，高位先把团队军团把暗示的对比村边解决完了。对我作为农认得人，原农泡沫品最佳，自动跟着为他把打不当，也得打不了定力。那五个原先张林的吧，目前也让不两度协调把雄鱼。店主检查下了，居民过境再去。店呢，店主个西湖店跟着些鬼把当，西湖跟着些啦，店主就拿餐厅来把人民区别，再给几人提答应，让有人把营养多把元那吃过，穷之差不勉强，再动元那吃过，全部切了嘛的，吃下人话地域，将嘛切了嘛的，将错元把的地域，性格的落单吞别，一用确认没拿，人类得及东江，搞啊一了门道。冷处得为安吧，三更得离开吧。阿得了头一晚呢，不没有公的地月，先把屯把开当，娘多着就行了。冷了多把米不了，如果想要扎把特别，再给提答应。公都认为再给提答里，顶着九月呢，诺基小把当，往七万些忙一不了，再动点了，不大人话，平均落屯了，先搞些应该把当，再动给讲呢。诺基为那样，每次他穷团了，电影西班牙把你解决别。我这边白恰当选择今年这大娃穿团把马戏，根据人格定着当，错误作为日娃当，你都个大娃样随波穿越。西部刚黑三娃当，刚黑年吧，刚一度五娃当，刚一度忙问问题，没人说说了大大日月啦，对该说说了样，才给门着娃日月。对我姐作为侬，没人说说天主教育姐写不拉，才没找娃是绝把定了。没人爹，人在大娃当，在缺大娃当，团把先人把马写。咱些爹难断姐，我是从没的区别，没人能应当对该人因休息的定把呢。咱些爹切缺给切缺先人，在东兰就娃们懂我的绝变在给。第二，国庆党不是去吉祥那样，平均节最动大点就灭机，他些西北的区别再给几日提答应。别拿，全部越南教学，不来越南抽学，俺党确实稳步，坚强确实蛮热。日子没多好啊，刚党吃比干下，龙党不要吹奖，没多得嘛么样？啥的日暮睡不了，连锁拉不赢着，新顿在新日暮。说讲随团门头，人过咖啡嘎讲，日向过你用球，日向全民嘎讲，过着当你用球大步，别顿扎恰拉，决策弄儿起哇。困境党太做进行对切日点别在应得呢，青藏党协助者嘎家爷，认真拉拢各位，那我破灭困境节不扎党太做者当家影响，
Dili, gaibar chi xiong yang, zi dong lan jo wa ma dong yi nga zui pi ngin tui tang la san di tong tui. Pin chui chen le, rang ge cui chi tang yong na xie cu ji jin bi zan da ga ru, ni gai ka zhe zi cu wa xie gui xiong yi du ngui de la di ni. Nga zui pi zan da ga ru, ka zhe wi xiong nang tang niang zong ji zi go, jin bi sin ba ji cun bi za yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou sin xio wa ma nang. Bochong chwejir no zang, jewi duhe kya yung. Xiangba sang yung zhu kira, dogong ninda ma song. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gul jegi. Chwe ni lamyu je do, zangyi manji nang tang. Nga na lamyu chul je, chungyi manji xu chu tabi, yin da da nang, pin chwe zhir gawi je dong tang, zhir la nye wi du je, sin je xio nang nang. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gul jegi la su bi, Jue tai ka sirin dengzhi cun pa xiyue ba tang, la bar du, tou xin xiu wa ma nang, zang yi manzhi nang tang, chung yi manzhi xu chu tabi yu, ka da lai jia tang, xin xui ju bi, pin zui jie zi dong ji yu, lu bur leng dai. Zhe ki xio nang ju bi yin de ren ne, xin su tang, leng dong ji jue cai nying bur xin ni, xio nang tang zi dong di wi, xiu cha de cun pa xin yi. La mu jie ji chung zhi, yang yang yi la ku du, ba ku ru ma ku xiong ni, Jowa yung sama zhi. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia, xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yin na sang xiong, ngang ba yin na sang xiong, chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong, da bi, yin da da na, zan da garu bar ji zhen lu yin xiang, zi di da li, zan da garu pin zu, xin tu zhen bi lu dang, di mar, nyang zong yung zhi xin di, jin bar chun yu jiang. Chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong tabu, ya cin jie qia gu dang, ba kur ma ku xiong ni, zhu wa yung sa ma ri tabu, du wi ta ki dang, yi ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong tabu, zhen wi ngui bi zhen long su ji ta ki ne, za jin de da ge sa zong nu, jia qie du bie xue ba ke zhi. Dong er ju bin za ki, xie cu dang, qin cang su jun jie da wa la su bin gu jin ji, zi dong tui ri dang, Rang lo yue bi zan da ga ru, rin du xie bi yu ni mang bu, zi dong ge rang wang xio wi, kung sur zui gong zhe wi dong a xiong la, jia qi nga zui bi, zi dong la bar qi dang, lang long ma xiong wi xin dou da, sa zong ji ju qir xi ni, za gi di zun ba yin xiang. Di na zi dong li xiong wi dong a, ju qir xi ba xie zhi. Bi na, chu la qia bi xio ru, zha la wu bi xio ru, li zi mo mo nga la, xio ru me ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, Jia gu xia la du yu, jia gu xia ji ni ma, ngui mi chua li zhang wa. Pin bu jiang lu jin la, ma mi lu du du yu, lu du min ji mi bara, lu mi xin zhong zui sun ta bi, za ji di da ge nong du, rong ge zi dong zhi mi du ju ba ang, rong la yin ji zi dong ma tu bi xin du ju yu ba dang. Yang bi na, xie jia ngang bi zi dong, ngan ni ni la yue jiang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang jia men du, zi bi ge zang mi du, Tong dui si la yue jiang, bing bi ga wang zin bi, ma jia ga mi tui xiong. Zhe di xia ri zi la, xia wa kong duan dou jiang, li ngi a ke ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chung zhi xiang ba la zhi, xiang bi ye yong du zhi, nga la du ji bar ji, dong wa nang ni gang yong, da bi za ji di da nang, xie zu dang pa mi zi wang ki, yu ni bar ji, zi dong ge rang wang chu bi dong an ding yue. Din zha wa la, Bo mor chung zhi gui song, lo gin zhu ju gui song, jiang leng zhu ji e hi, xia kar ya bu nang dang da bi, dui mi ji nin zhi li xiong yi dong an hi yue. Gong de leng yi, zi dong lan jiu a ma dong yi zai gi dang, de ni, xie zu ji jie zhong zha wi nang xiong yi, zong zhe yin ba cong na yang, di ni la qi bar ngin jin yue ba di. Jie la, bar qi dang guo jin gang xiong na yang, di li, jian dui dang guo mo gui nin dui hi tong ju yue la, jie hui di ne, Yi tang qi ba tang lu kong bi sang lu yue ba ding yi. Do na, za yi nu zu li mi zi dong la mu ba tang, za mu ga ru ji zi dong da ding. Nian zhe la rang wang tui zhi ji ju bi, bai qia tang xuan zhe ji sang lu ding la. To wa gong mi zheng qi ra, ma wa sa yi mi du. Nga ni to ma xio jiang, lin chu tui bi chung zhi da bu, zha qia ji bi tang. Cu di wo ma cu la, chong jiang xio ju xiong na, gui qin zhu mi qia ga. A lì sè yàng zhà bà dà bù, dùn yè gì là sàn bì dù jù. Lù là yù bì yù dì, dà bù zhù jù xùng nà, zè jù rì chà jì mì jàng.
人格策略

0: ngala mahi yetje yo
1: chiron ge sunyong ge
0: mati mi suta se re lo song jeng hen la gar song cha me re
1: chi ji ji ji de nge tu ma nyong
0: go ma nyong to
1: go ma nyong la
0: yin ji ma re suta se ken te chi xie zhe ye jo re ya
1: gomba man so ro gen ching ae mē tēngē ngē nē kō mā nyōngā.
0: Sūdā. Ngē chū ngō mā hē lō hō lēi.
1: Gēn chī ngē lō, chē rō ngō nō kō lē mā rē tō. Chirong se ju suda sengkende, me jindra hiri.
0: Gumba ma chong lama le ju. Kone ngi dropu hi yin re. Ka sung cha me re ne, lo sung ju thangba re cha re.
2: Karinche.
3: Kenpo ike la, tenye che la jambu jite zo tsa te.
2: Tsoma zo tsa te. Kengo nima lo chi cha, penye chenpo riya, nroa mumbi so sha tsa le riya.
3: Lhasa le, cha cha shiwa te, ngarong la on lemba yiri. Rete, jenjo shi lhasa le, cha tse rinye. Kenpo lo, nye ka tenjo ge pande, yen jara ka su, yulan cha yi tsongpa chi, jo hong nam bo yi pa te tong, ren utu lo.
2: Dele, lo riya. Gungo rongki ka tenpa. Yin nong ne, chungki rengu ki tenla, menong jeba de, ge za chenpo riya.
3: Oh, gana, gana.
4: Gungo lo, gungo lo. Chantri ge zo lasa le zi ca xiu.
3: Oh.
5: Daki dele. Ya, daki dele.
6: Daki dele, daki dele. Ah, jie nang pa kari
5: jie. Daki dele. Daki dele.
6: Gamma,
7: Jack,
6: Jack,
3: Ya,
5: 好好,留言到,求我妈得到。阿克你妈呢?你阿呢,阿米呢?可是得没。啊,没,等着得没没。你不等着,你不能把你的东西都把我的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你的东西都把你
3: 呀 高总，你家过家去也热，大家也是让着个嘛的，热带天气几把热。阿克尼玛，天气送着呢，人工热带天气带热。热，加倍毛给爸妈走，把米用了用多。明天土风开朗，人能穷，带带，新过来阿村家大长廊街呢，人工热带天气就干起来了。
8: 没说了，大爸，去做娘婆的再没到。你妈了，老胖给就担心背后的，没说了，大爸了，家家呢，从在从嘛，没说东就嘛在，大爸要忙不，很蛮闲的，没说了可用，很散吃没的，等着干那谁去嘞？嗯，没错了，没在那没也嘞，不给那包也嘞。
3: 家大村浪脱了，等着交把给不起，永远也没得。
8: 阿哥了，有那小事，人家帮忙给家门口村长人办个结成去了，交把用结个人，你说呢？某种个大把头的军开呢，交通个，你这现在就认个。等着有谁就来？你怎么怀疑？家从黑了没得？怀疑？哎，金婆罗，你帮忙怀疑神经的，就怎么回事？哎，热了，买烟俺们拉萨来吃嘛啥？ Rete mo lasan ro ma nyo. Poda la nji san ro gi se da. Dame lo ne po cha re.
3: Gan cho son bo chin che. Ni po dan ro dan rin chon cho la ho zi re. Dane ni po mo la shio man zi ru ho.
9: Nyema.
3: Oh.
9: Che sele mai lan de yi.
3: Amina.
9: Na ro ni po tseri tan ju ma to me. Po mo hi na ye le rego.
3: Ah. Nye.
9: Che de do nyema. Su chu po mo re.
3: Ah. Nya ni re yin do. Na ro so po tan ro de. 你都希望来土就懂，咋送来一包么？阿妹呐，这个等俺你懂，希望用着了，买了加新月啊。阿妹呐，大气程度嘛是，请俺来落去了，接了下车没得，俺容易，你接了嘛，你比等到没来三套银。

Lijina, mirjeje mibunala, ngazur shuata. Labara, nyandeje ngazur tsua shuani, tawahe imbi. Manginu, shunga shusri. Che dumi ligina, mibunanchi, ngazur shibi jurunu, legi de luci, druba gentunda, ngazur genusho, jeje yunchi. Gala de tanchi, zintaje, sato shiba de dainla. Lojuje leju riminu, mirjela, nyali. Hingli, Juli, Hingli la sobi, legi nangja manda sadu tunbada. Juzer kido je chuze jang ngawi tori simbadi. Dumi dedi legi di zuru, nangduan da nangbin shu gantini, sanduan da parji shuandi. Dadi, legi parchi wa ngazwa je nruba jintun da nuishu jeje tuji je zirin didi. Ngazwa je juren da ngazwa je chichu, nyamnyun da lezia. Nga zui bi sang lun du xie la so ba, xiong mang cun ba da. Zhu yi, zi yi, a li la so, nan yi pun sung cu bu xie du jue yu. Nga zui ba mre du mi, li zi namang ting zha xie, jun zi dang sabar xie ba yang. Li zi la, li zi nga wa xie wa dang, li zi dang dai jen tun. Li la zhu wa pe wa, li hu chi wa ji ji, pun nu ngin jin ting ba dang, ti gan zhi wa yue ba di. Nga zui bu ji li yi nu. Ka di ka ru ma du, ni bi yi xie tong dang. Padi mailan ziba, chudi li hu chiwa. Kadi karu mandu, nyingbi luxie tongda, nyingbi luxie tongna, li la kawa mandu. Luchung li gi li ru, ondang labi di ru, padi mailan ziba, chudi li hu chiwa la soba. Nga zuba ranyi ji, dadu, nga zuji chui tonglin siba, ji ji ma langwa di da gi, di pinu shudi su chun la. Nga zui dan zhani donglin xibi li jindi, yi cai dan yi du la yang zui jie chunan hajang hiu qi wa dan. Ga zhi yi cai ni la nang dun pun sung cu ba, yi jun jiu ku yi tong wa ding zha xin yi. Ding zhi zhen de ni jiang li gi ngu dan qi qu, li gi ni ge ji ta ji bin de. Bun mu zhe jie li ji ka ge qi qu dan zhen ni, li la gun tong xibi li gi ji zhe, zhang yi bar xibi li gi ji zhe. Li zhe qi qu dan xia ren cun bi li ji ji zhe. Nga zui bi xin kan cun bi li ji ji zhe. Lo ju dan dam ju su nang dun du xi bi li ji ji zhe ji yi wei nang zhang di da zhe. Li ga la gun du xi bi li ji ne xia nyang dai nga zui ji ni gai gang xie li ga nyu le zhe qi wa nu xiu ngi bi le jie zhe dan zhu ba ngi bi le jin tun gu bi ci dong lin xi ba xin yi. Li gi ngu dan qi ju ji li ji di zhe ngi bi le du. Li ge zhe dang xin du jian tun yi guo la, nga zui bi lu zi

0: Murray Soso dan Sunny Sosur Ni Gorjia Lizi Manda Yueba Sima Gubaji. Dana la Zang Gorjia Woma Jobi Yi Siba Bija Ni Hijuni. Je Ni So Zia Nga Jo Du Ji G Jula Tamba Juje dan Jula Ni. Jo Son Songa Joyi dan Jenga. Jo Jo Jo Du Jo Ji Jo Go. Ni Shu Tamba Zaje dan Zala Ni. Ni Shu Zasum Zaji dan Zala Nga. Zazhou, Zadun, Zaji, Zago, Sunju Tamba, Soje dan Sola Ni, Sunju Soso, Soge dan Sola Nga, Sozhou, Sodun, Dabo, Jibi Chunji, Ranji Dimba Sede, Yetse Zhangli Siba, Toma Nido, Dotaba Dan, Jodur Rangwang Chiwa Na, Geji, Zhang Aja Zang Niemar Twinbi, Yin Jo Jang, Dinin Jeba Dan, Geji, Zhang Sundu Nido Bara, Marma Twinbi, Yi Jang, Dinwi Jomu Zuba. Oma Jobi Lady, Nigay Conner Donly Sibali, Abu Dan Hinsu Suja Nigay Su, Donly Mazibi, Dinky Jangitan Dimbaji, Tsui Nyamun Chinzang Yuna Hito. Dizzy, we court here, Kotan Takeji Gijan, Didan Jawi, Dumbunga Hina. He soon surely, Hini Mala. He did Jambi, Hini Lation. Hini Jambi, he soon Lation. He soon Jambi, he zir Lation. He zir Jambi, he nga Lation. He nga jambi, he jo le xiong. He dun jambi, he ji le xiong. He ji jambi, he ge le xiong. He ge to ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie xie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jue dun dun zhe, jue ji ji zhe. Jue go go zhe, ni xiu yin xiong. Ni xiu to ni, ni ma xia xiong. Da da ni ma xia zhang zhe la, leng ye zhi ni go ji zhe la. Chu mei pa ni dun ju zhe la. Meidu zi gan zi ju zi la, chui xiong zi ni zhim ju zi la, za zi zi zi zi ni ni zi w, yi zi ji ban na, li zi pei zhen cun qi dang, li la dang wa di zi zi, cai jing ga yue ba ma tu. Yi zi zi zui qia zu zhang ga li xi ba, gong du xi ba li xi tu. Do na, di ri, li zi nga wa xi wa dang, li zi dang dai jian tun dang zhang ni dong lin xi bi, li zi zi za wei zi qi ju ding ba zang ma zi, mei zi zi qi jun ga yue ba di. Jenny, ye tete drecha zo jangli sibata. Ye ti zo tang la, rawang chiwa. Nini, li ti perjitan, jibula, tweba nin jin tweba. Li jen mjawa susur, gang la di tang jia, ye di tungli sibali. Oma druge, kotang sake ji jitan, kotang sake, oma drubi yi dona mjibi, junzi dinkriti, rang jin yuebaji. Li ti ti jitan, xia jen tunbi li ji. Li zhe gang dang gang yin na yang, so suru yin dang men zhao yi nang dun zhe dang, xie dang zhe yue la. Nang dun dang xie dang di ri zhe ni, xia zhe lang men zhao wa zhe yue. Di na, li yin dara, dan ni tui bi mang zhin yin la, li yin da, pun su cu bu yong wi, zao yi cha jing yang zhe. Li zhe qi ngu wo dang, qi qi li zhe xia zhen, xia lou, xia dang su, zhong zhe men zhao yi. Zhe dong li xie ge qi, yin dang lang men zhao wa de ma yue xin na yang. Zi ci ge dun la, li ji xia lou xia dang su zu qi bi, li ji ji ren de ra, li ji qi jue dang xia ren cun bi li ji xi si ji yue. Bi na, ya gu ru bu yin ji, ha xi hu xi ma na, chung ge ren zu bu yin ji, nga zhu gong la xie xiu. Zia ma bi qin zhu yi, na bi sa le zu jing, li ru cai cun ma na, cha cha cha le pei xiu da bi, li ji ngui da sun zhe ji ki na, li ji di zhe ji zi cai na, Cheng zhu zhou ge, cai gang jie dang, cai gang yi li, ju dun qia chang jie dun ba. Yin dang ne, li zhe dang dun ni, ge zhe de la, ge zhe zhong zhe de wa. Ye ji nang dun ka, nga zui ba me zhe du mi, li zhe xia wa ngue na, ser ji da sun xi ba li tui bi. Li zhe qi jue dang xia dang su jue ba ngue qi wi. Nga zui ji qi jia dang, niang nyong xiu dong dang, ngu zhu tui ba ra nui ba dang, rin tang qin bu yu. Li zhe men zha wa su su, wang du xin na yang, bi na. Zia yi. Zia ma gang zhu sa la, zia ta lue ru nang dang. Zia ta ming zhong bu mu, lue su dong ge ma zhi. Yang bi na zi yi la. Ye ba yi ni chou yu, yuan ba yuan ni chou yu. Yi yuan ni ni jia na, jiang li dong ma yang wa. Yang bi na, zia yu dong ge ji zi la. Deng ge nang ka dong ba, zeng seng zeng la chou yu. Wo ge sa jiang do jiang, ni si ni la yu xiu da bu, jiang li di ba yue zhi. Dona, di sa zhong ne, xir du ngu zhi lu ji sa zhong tai xi mang zhi ri xi ba xian yin bi. 也在了强烟党强烟经济铺日强烟经济多种面来立即解决党泄露下单所让一绝版我嘴巴让给错位呢通推特别相关呢别管你村巴西班的李金德啊我嘴巴切缺党下任所起码进行村特别切缺月半马西三年党没人人给休气哇我嘴错位卸下娘娘批准错吧 我最近主任呢娘给党将给港都东林县那样浙江东拉为七九江月我最近新康村比例一明日对面西村里我党南巴门这位西村个居民农推荐我最近这部我最近把人个龙所学就要把党没把推荐我最近就吃了来年七八七位老居多多没把些熊月老居家让人带农 我最把党我最近就去把人接着挖党我最把党我最近这边把人接着挖进村所内把些面了我最近没有进村门一边西村门这娃苏水南客我最边我最能进比大挖党工作了我最里推边地都接了能杀得比七八十万人对的我最边人家就在这太给党在去大挖党听不了村把些月 拉巴尔多我最近吹多业绩太了的你村巴尔西边来给这人得了得不是喜欢你来给你难断了我最近该跌当来这跌些该接新康拿出就业把马西村太将政府就业把当被端进过你就业把为进过你就业把所人民都满月别我来我最近新康村边来这接端刚一三呢
1: 对呢我最本我最喜欢军人农农村兄弟电话当动案我最里提个人特别强过我最能进别大娃机动为立即认得了十万人别家家呢没在阿布九月谁来切到帕多人穷下起脚了谁来家子表姐人龙哪里去哇就能人龙坑道本部各王进别这娃太子见到熊猫捉那阿谁
0: 我们遇见阿谁能来你就没吧我来小学宁波大娃几把黑松我老你就门道对比对丑黑对龙虎七虎三级大伯看到白家姐聚餐堂且开始姐村台了地里我这边新空姐小南党东安南几近都我们把谢月了杨斌呢大陆老穷雅嘎你碰这里头啊你碰等多大就走手敲把月多 蹲大几把黑松代表劳动民松等于西欧团结蹲着都要撤销大陆代表今年年里也把门头干部年级帮助黑熊日里头也打不了我这里熊云这不也刚住党落地新地熊娃来不了就有奖杨斌呐雷蒙德拉黑年

Lachue xuba minno. Badun jeja chini. Lachue xuba minno. Chungdui lela mazian. Mangbu jini ngoca. Dadun lela mazian. Xiaxian zongdui ngoca. Zema ngawi gaila. Xiamji nromu xiba. Zema zeta chena. Nromu xiju mendo. Beka nongla tongwara. Galin denja yuena. Nomji xema sangki. Lela layo jyohyo tabyuno ngazuli tekar shungyi chagu na jimbar chunpa dikinto. Yang pina, deren lela yuna, sangka lela mapin, daja deren mtsi, sangya yonggu yoto. Lihye xena xigu, liyu xena kanyong tabyuno ngazubi, xeta xijinbi lejelan zinbi tawa sipur chunyo. Ndona, leji rindiye jambur dan nandun tsikawa xingyila. Gongla xipa bi di da li, nga zui bi xinkang cun bi li zi la, jen ni yi cai jing tong na cu ba xie yuan na yang. Cen zhi zhou jing zi cai gang xie yi gai su bi bi duan zhi zu ba zu qi wa dang. Jue cai bai cha la du zhi wa wen chang zi bi su jen ni duan cun bar xipa dang. Ni ni yi cai da dang mung zha wa gang du li na yang zhong la. Li zhi zi ga jia chung wa, bi na to ren xia piu xia gi, nin ba rang da gang si ra, ko rang nian ni di di. Mala long yu se ji. Chungdui le la ma jiang, mangbu jinin jue xiong. Nyemo le zha ma yu, cimu ni tai jia xiong, dabu a li dang hing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chua ba ji ji, qi qiu di yu. Lo ju dang dam ju su nang dun du xi bi li yi. Ma re ji ga wo dang dun qin ji lo ju, ngo sar ji dam ju ji ne, ma ren di cu wa dang yong su nyang ni yin xiong. De, ma ren di nying dui dang bui xin pa la, gui ngin ji zhuang na dang zhin su yang tir ji yu. Zong re sa zong ji ngui ni hi na, di da na zong ta mi bi ju jia dang. Zong re ji nyu ge chung bi ye qi par jin xin yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du li gi qi jui dang su sui xin kang chun bi qi lin di ba di. Lu ju su nang dun du xi bi li jin de sa zong dang ju par xi ba yin. Diya, dara yiji nam dun di, nga zur ti dang ti karn zhwa yu na yang zha, me na yang zha. Ngun zhun ji ga wo dang, ngun song ji dun qin. Dam ju ji ma na su, lo ju dang dam ju su nam dun du xi bi, li zi hi mung da ba yin. Bir na, yu di lenggar du la, da xia ge sa jia bu. Ge sa jia bi hi ni, da xia ra ya xiu song gi. Da xia ya ya yung wa ra, zha wo du xiu song gi. Zha wo du wan zhu wa ra, da zhen dong song gui ji. Yue di lenggar mhe la sengjang zhu mu hien ni, minchung ya hiu song gi. Minchung ya ya yung wara, nyinggu xiong hiu song gi. Nyinggu xiong lan zhu wara, qiang dang jia cha gui ji. Jia zi nianyin yung la, di mu da wara xin bi, da la wang qin bun bu, zha xin da dara zhu xiong. Cu la zhu bi da dara, pa la yi ru nang dang, da la ye yung ni ji, jia jue nang gendu gu. Zi la nyan nyan bun bu ra, Aji nangsi gu zhi, nangsa anna ni mu, li zhir hiu gu yu du tabu li jin dada la, nga zui bi, lo ju dang dang ju ma na la zin bi dawa dang, deng ju ngin jin dinpa ma zi. Lo ju ji xie jia yi xio ba dang, mei sen ga ri pu, li zhi dang ku yu ge ga jia mi la, li zhi dang tun bi jin dang dama yi nu, lin chu bi qi ju yu ba. Aji po da la la dui ba, jia zi ta hi su la, hi bar di na hi tu. Ndur na, Dedi gundung jin namba ni, ren xin xin kang dang lu ju, dam ju su lan zhawa xi ban di. Li ji ji par ji ra zang hi tu la, li ji dang tun bar yi ji namba dang, nang dun yin dang ri yue ban di. Li ji na, xie cu ji nga zui xi gui li xiong a dang. Xie cu nga zui ji cu wi par ji dang zha ni, par ji xiong yi din ba du du mi ba di si tu. Li ji xie la san na, yang zhu ren yi hiu qi wa na, qi ju zu hi yi. Nang duan dang nang ba mung zha wi li yi gang xie yin rung. Dira nye ba du li ki zhui dang tun bi yang zhui xie gui ba di. Li ga zhe la nu hiu qin bu rung dun ke. Zi di yang dang tong xin jo wa xie dang. Li ga zhong qi di la li ju zhen wa ra. Yi di yang zhong di la jo go dang din ba xie yin ba zhi. Ye wa nin ba zi gui yi. Mi zhi ji rang yu la ju gui dang xie cu par ji tong wa dang nyang du. Su sui sang lung du xie dan cang bi, xie gu du ma sa zhu xie yue jiang. Xie gu di da li, mang qi wa xie, nang dun dang nang ba di dang di la cang bi, xie dan zhang li zhui bar xie ba ang. Xie ji, xie gu ang, chou ga di pei zhe. Ning dun mei yur chun ba xie bi,

0: Dutun chesi jiji na nga zun mamang ji chesi ji pongjur tang chesi ji nimbay sosuru duni sa zung xibi mangchui ji yi xin yi. Di na dukai sosu chesi ji nangba tang duni xiongwa xin yi de. Dui ngur zhan xin tang san jur zhan yi hiu qin di yin. Di jini nga zun bi chesi ji duan qin tang chesi ji manha di yin chesi ji nangba ji lan zin bi. Rang ge dawa tang nang jur po ri ji sar zha tui ba tang. Nini, Wang Xiubi do zui tang, go yu che si te ji mui na, si zhong ki rui song ta, tian du tui bera, piung ni jia qir tun yu. Zhe zhe mung zha wa ni bera ji, che si te ji, nian nui tang, ban jo te ji, xio xio li xiong wi, du dun che si ji yin de na. Zhe zhe si zu ji, tui ngui qi ba wa xie tang, zhe zhe yu bi si zu nu, yin ni sa zong tang, cho ni tui ba xin yin bi. Dei zhen yu lan lu xie zu ge, mi zhe la sa du da wa xie yin xiang. Lu ju zhen wei zong ren de, nga zui de di xin na, yang se ren yin la yin nan zhe. Sur za tian duan ji, du duan si yi. Dei na, wang xiu ban nan kor du, qie si ji ki wang chu ri ji, guo yu dang, lu xiu, si zhong ge nan yi. Xie yi zin zu ji la, sur za tian duan dang, ga jia ngu gu qi bi nan duan jin ji yi di. Bi na, bong da si qin gu ni, si ji min da pang bi. Raji bimi se la, xio zha jian nin zuer song. Lang ge raju ji di, se la da ju zu song. Nin dong nga jia xiong na, chou guru he bi yong gi. Nang xie nga gu dong wa, di si nin bi lu sur, gu mi ni mi gong la, zai chur ji ni yong gi. Xie leng do ba, nang leng do ba. Xie leng nang leng ba la, di li jo leng do ba da bi yi nang. Wang xiu zhe zhe nang kur qi ga da dang, qie si ki wang chou ri ji tep zui. Di jin, gai di si wang ge rui song dang nu mi ji yang, nying ji mi bi gu ni tern duan dang, den zhe xiu zhu wi si wang ge na ni la, kong chu ga jia xie yue jing. Yang bi na, jia zi la ya xiu du, xie len si ji keng song, den zhe xiu nang tong du, sa bi no ji gang yong. Jiang bi bai li zui bi, wo du chu mei gu ji, chu mei yong ni ji bi, yin ji na la tai song da bi, yi na, Rang ge me re jie la jia dang, dang wang zhong bera xi bi, zin jie zhi lu jie hang xin dang. Na ni tian dui zin jie bera ngu gur ta jie du xi bi, nga zui bi nying dui dang, jia ji jie sang lu cun ba xin yi. So za tian dui jie, dui dun qie si jie yin di, jie ni dui gai di dang di wang xiu ba dang, si wang ge rui song tian dui dang. Ni ni, nga zui me mang jie qie si guo du tong de. Si wang ngin bera ngu gur xi bi. San lu jia xi tui tui, di sa zong dang qie bir gang zir, qie si jia ga jia qin bu yue ba yin. Yin hun tui nga ji du dun qie si ji yi. Di na, mo re jia par ji la ping nu tui bi qie si ji duan qin dang, mo mang jia ban jua dang ki wang la song xue xi bi qie si ji nang ba zang bu. Lei qin jia qie si mo na yin zi xue su la, yin hun dang tui nga xi bi zi jia re xe yin. Bi na, ji na xo yir do ni, dang sir ni ma xia song. Sen chou leng jia dang ni, mang zui jiu jiu cu song. Ji ji ban yun xian dou, mi dun zum dang ji song. Mang zui jiu jiu xin ni, mang mang di la kui song. Bu la jin zhi tun ni, xi chu ru san qin zu song. Xi zu ru ama jia bi, ka la gu ru jie song da bu. Mang cu ji ki bin xiong tui bi, dun bei san bu ru, xin deng ni, dun nga xi yu ba dang. Yin yang, mi ji ru si ji zhi la, mang mang tang ge gui bu. Tanggar gui bi lu di si ji zhi la ju yu da bu ru yang da ge si wang la yi qi dang jia xiu ru xi bi nga zui me mang jie san lu di cun bu ru xi yu. Rang jia jie du dun qie si ji jin de jin zhi ma tui ngun du xiong wi jin zhi tui ji xiong wi yi si ni li zhi ba xian yin xiang. Xi ri lu qi tong la jue qi de di dang nin du jin jie qi qi di ba jin cun yin mu. Wen jia di li su ju yi na ka di zhe zhen ji xiang yin xue yin la su za dang, wang xiu bi dou zui tian duan xi ba nin bu jin bi. Di ri me mang jie kong chu dang yi ma zhang bi san lu ngun si dui bu din ba dang. Yi si ne me mang la jin zhi tui ba dang, me mang jia ke jie da bu ju wi nan ba zeng bu den zhi wu sa zong xi ba xie yin bi. Di zhe wei ju dun ne dang dang jia ke la duan nga dang di xi cu wa ge su xi ba din yin.
1: Malu Jinjin Sele Tabate, Champion Honi Chorna, Pamboji.
2: Ronga Lanin Gowi, Nazala, Long Shu Mumu, Ron Si Yongi Ji.
3: Nazo Sina, Zedichi.
2: Honey 对吧？我猜你。
0: 一万阿爸，洗衣。洗衣呢？罗琼洗衣，罗翠等，先看罗瑞一级等娃鸡蛋层不了，三种洗衣，蒙吹起洗衣罗些嫌疑。莫说等，所以呢？让个罗翠点了王位，三六加七还越贵些。三六加七点了的呢？作为中南党，作为宁波出级越别。西边安的是呢？西边呢？控制三边这些雷区嫌疑。大大，西边呢？南面通州西边苏尔海大约半的呢？今年西边这官员人进来，杨大比大娃没把当。今年得平年来上街买些比经济呢？西边呢？对我们来，西边人给用所这种西边些买一把的，作为娘娘平送出来。给的人都是黑边，我嘴巴跟着急，腿猛多，三种西巴给应的。对我作为吹多，罗琼西边，罗瑞加西单，带的作为娘娘黑多，给的人都是银子。若在错啊，平送错把接来，偏头千不月进。喇叭多，不要去当兵啦，没黑熊呢，穷你熊；大黑熊呢，第五你熊。西巴大伯，西边对个呢，没黑个，决定打瓦当。目前大娃准备隔日起离开县一边，选择接三轮汽车电瓶洗衣机，控制了八家集中交班呢，地位很不贵吧？便宜。洗衣机三种洗衣机，跟个了洗衣热子啦，做每边热子接洗衣机循环档，跟个了热子就能多啰嗦档，黑些汽车全部了做每边来些洗衣机循环，想多第二热度接我转到退休经营，热子接洗衣机。第呢，业界三轮人跟单，南端啦，第增级最起的门禁不了。西边若在啦，容大单，最没有抓拍我的西边，若在人跟进黑人。第了呀，西边最没有解决了对你，西边两个单将以执法执令者一所，那把门不约吧。别呢，保第五公南兰军队将个这些，保第五公南兰军队将个人些代表人呢，增块多。西巴送给娘多，江哥接把西边节目西边开，娘多动力协讲。一点西巴去，罗子节目点了，接多你推把马西，张子进女把推把当，江哥接咱接团呐。一点点咱东南这边，让王七娃，张哥咱里演几次得学了困难一遍，你电话开当，这样周末他就下班能上，赶紧拍吧，八点钟呢，个人能个。拉子催个打不当打动等了小铺拆了月当我拉应该满目月当这里这他天给没多对你南龙经济月多说呢若这几个西班牙说你所心里这个这位才能也是让你懂我的写了这个姐这林姐才能也是让你懂于这林姐也一把当这点难多慢慢三慢我不一门拉说吧，这领导些吧，很多麻烦人。若在这期间呢，在某单站里东林西巴当，也才卡塞拉，你的话，全场人往起哇，在没有解决后勤的把些人的，西巴能接拉不多个不西解决。然而来些时机，对呢，西巴能拉以东林之处，三路工学界啰嗦用我的没把些的，对工具黑学公司的啰嗦当做对。作为黑家平送出生中我的频率全部吞吞大约这细节来的呢第能端啦马上离上啦端哈感谢被尊当眼皮若人家给钱记录黑人啦下面对的作为黑家所绝把盲听公的认为若这细节当端呢三路当南端贴啦三年当东南眼睛喜悦别呢本不这些公益呢有这当慢慢粗鄙吹多那面积都知道呢哈江格马来达我才改变西部他黑了黑了眼睛变西一都是西当马当正眼了过了不亲近者阿个顿吧虽绿丑结巴出席巴南街东林西边亚来达作为公益让银行里黑巴大伯马人所说军学大娃当贼学大娃第一给一党作为公益们找一经济西街啦，南端等就是人民他做员们，为的充满了推门个齐全个月把的。西街刚当刚营呢，的三轮南端很多等三把当，国家外也蛮用不了，西边落单充满了泥巴当。今年棕榈人通厂啦，决策开始固定。 送你春台铁你不是多西比当